0: Så har klokken passeret 09.00 søndag, nogle gange søndag morgen. Og som sædvanligt her på Radio 919, der lægger vi ud med Danstoppen. Og jeg vil præsentere tre bobler og præsentere 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind på listen. Og det sidste tre melodier, som ikke fik stemmer nok. Og mit navn, det er som sædvanlig Binde. Velkommen.
1: Når Binde bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanlig, så ligger jeg ud med plads nummer 11. Der har jeg fundet en, der hedder Henrik Andersen. Og han har lavet et nummer, der hedder Motorvej til Himlen. Jeg ved ikke, hvor den går hen, men det er i hvert fald fra plads nummer 11.

Den næste på plads nummer 12. Ham har jeg haft en artist med nummer. Lige pt. Kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om, hvad det hedder. Det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Det er nemlig Jesper Linkert. Og det nummer, Jesper har lavet her, det hedder Linda.

0: Så går vi.
1: Den sidste bobler i dag, det er fra plads nummer 13. Det er faktisk et godt spørgsmål at stille, som man måske sommetider stiller andre mennesker. Det er Jens Konrad, der har lavet et nummer, der hedder "Hvad synes du egentlig om mig?" Ja, man skal nok ikke spørge, hvis ikke man er forberedt på at få eventuelt et svar, man ikke bryder sig om.

0: en lokalradio. Radio Neve 19.
1: Så skal vi ind på listen og høre de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på Danstoppen her den 3. maj 2026. Og som sædvanligt, så lægger jeg ud med plads nummer 10. Og det er en, der hedder Søren Mancher. Og det er første gang, den er på listen. Og det er nummeret, det hedder Gylden indeni. Og den opnåede 300 point.

På plads nummer 9, der finder vi faktisk også en nyhed. Det er en dame, der hedder Mette Randbo. Og det er jo så et gammelt nummer, hun har taget op, som ja, et nummer, som er lavet i mange indspilninger. Vi skal høre nummeret Bjørnen Vågner, og den opnåede 352 point.

På 8. pladsen, ja, der finder vi faktisk sidste uges nummer 9. Det er Jens Bæk Nielsen. Og han har et ønske. Det er nok mange, der har. Hvis jeg kunne leve livet om, man så vil nok sige, så skulle man ikke begå de fejl, man har begået. Hvis jeg kunne leve livet om, og det er tredje uge, den er med, og den opnåede 354 point.

sidste uges nummer 4, den er så faldet til en 7. plads i denne her uge. Det er så en færing. Det er nemlig Herborg Torkelsdottir, og hun synger om dengang, da jeg var lille. Det er 3. uge, den er med, og den opnåede 406 point.

Michael Winkler, han var i sidste uge nummer 5. Han er så faldet til en 6. plads i denne uge. Og det er med nummer Stjernesol. Og det nummer, det fik 499 point.

På femtepladsen, der finder vi faktisk den tredje nyhed for i dag, så det vil sige, at alle tre bobler, de kom ind. Det er Henning Vad, og han synger om, når facaden bliver lagt. Det er første uge, den er med, og den opnåede 547 point.

På fjerdepladsen, der finder vi et nummer, der hedder Når jeg tænker på dig. Det er med Vestenvind. Den er gået 2 pladser op, for den var nemlig nummer 6 i sidste uge. Og det er 4. uge, den er med, og den opnåede 602 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads til en tredje plads. Det er så også ugens ældste nummer. Det er nemlig Susanne Dahl med nummeret Dansen går på den gamle kro. Det er som sagt 8. uge, den er med, og den opnåede 632 point.

På andenpladsen, der finder vi en, der har taget et godt hop. Den var nemlig nummer 7 i sidste uge, og er så nummer 2 i denne uge. Det er to, det kalder sig to tosser på tur. Og de synger om noget, som jo ja, snart er rigtig aktuelt. Nemlig rigtig mange unge mennesker, der kan kalde sig studenter. Vi er studenter. Det er anden uge, den er med, og den opnåede 639 point.

Og så byder det jo sig selv, at der er kommet en ny på førstepladsen. Det er nok ikke overraskende for ret mange, at det er sidste uges nummer 3. Det er 6. uge, den er på listen. Det er Claus og Servants, og det er med nummeret Tavlen Ring. Og den opnåede i denne uge 721 point.

0: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.
1: Så skal vi i gang med de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen. Og den første, det var Susan Mungsgaard. Hun gik ud fra en 8. plads, og hun opnåede 3 uger på listen med nummeret Altid være din ven.

Og den næste, der heller ikke fik stemme nok, det var Lone Vanblad. Det er, hun stillede spørgsmålet, hvem er jeg? Den gik ud fra en 10. plads, men den opnåede altså 8 uger på listen.

Den sidste, der ikke kom ind, det var simpelthen fordi, han kunne ikke komme ind, for han havde været på listen i 10 uger. Det var nemlig sidste uges nummer 1, Anders Kragelund med Ud, hvor kragen er landet.

0: Det var så listen, som den tog sig ud i dag, søndag den 3. maj 2026. Det er jo sådan, at når jeg er færdig her, og der er lyttet en kending, ja, så lukker kontoret op her kl. 10.00, og det er ens betydende med, at der kan I ringe ind og stemme på Dansktoppen. Og det kan I gøre i morgen, i dag fra 10 til 13, mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og igen fredag fra 17 til 22. På fredag, der bliver Dansktoppen jo så genudsendt fra kl. 20 til kl. 21. Men vi fortsætter jo med at sende her på radioen i dag, så bliv endelig siddende og lyt med på Radio 919. Og med det vil jeg gerne sige tak for ind for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio 919.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

Vi har i dag den 26. april 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring her mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og husk, den sidste onsdag i måneden, der spilles om ekstra 4x500. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum, og dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankhugens venner i Kås. Og har du lyst sådan til at komme ud og røre dig? Det kan være mange forskellige interesser, man kan have. Du kan spille billiard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler Hobro vej 38. Du kan spille dart tirsdag fra kl. 10 til kl. 12 samme sted. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11, og det foregår på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted er det tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Bowling mandag i lige uger fra 14 til 15, og det er på Løvevang Bowlingcenter Løvebakken 8 Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag, og de mødes kl. 9 på Skomagertorv i Nibe, og så går de en resttur. Tempoet det bliver afpasset, så alle kan være med. Så er der gåture for kvinder. Det er mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Vi går i to hold året rundt. Første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11. på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Så er det linedans, det er fredag fra 9.30 til 12 Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, der mødes man Nibe Boldklubs lokaler Hobrovej 38. Man cykler en 30-35 km i Nibes omegn året rundt, når vejret ellers tillader. Der cykles både med el eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik, og det er onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i huset, og det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Og det er som sagt hus i Grønnegade 29 i Nibe. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub Lundevej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11, Nibe Kulturhus Mellemgade 8B. Og vandgymnastik, ja, det siger næsten sig selv. Det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag fra kl. 9 til kl. 10. Og Nibe Svømmebad, det finder du på Skovbryner 33 i Nibe. Er du træt af din bil? Er du simpelthen bare godt og grundigt træt af den? Du er træt af reparationer og bøvl med den, og har egentlig fået lyst til at få en anden bil? Så kontakt Kæres Auto. De er, ja, de udfører alle de reparationer på nye og brugte biler, men de sælger også biler. Så ring og hør nærmere på 40 54 48. Det passer ikke, vi tager den lige forfra. 40 54 87 81. Altså 40 54 87 81. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller de næste spiloplevelser. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Så kan du slå tre fluer i et smæk her. Krammerhus i Kås.
Det er nemlig et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og grunden til, at jeg siger at slå tre fluer med et smæk, det er fordi i Krammerhuset, der finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Find os på Langgade 8 i Kås per Pandrup. Kirkens Kors her, de er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder dem på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Kors her, så beder de så mindelige om, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene de bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når de bliver sat udenfor. På forhånd, tusind tak. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os, eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPR, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Trænger din vindue til at blive pudset? Mangler du en til at slå dit græs her i sommerperioden? Du skal nok også, muligvis, så har du en hæk, der også skal klippes. Det kan også være, at du har noget helt andet, du har brug for hjælp til. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Har du et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90, så får du KCS' skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

Ja, godmorgen til dem, der stadigvæk ligger under dynen, og goddag til dem, der har været oppe længe. Her i Studie 1 på Radio Nyby 19, der sidder Michael, og jeg skulle slet ikke have siddet her i dag, men jeg er kaldt ind som vikar, men det gør bestemt ikke noget. Og lidt senere, ja, så får jeg jo hjælp på den anden side, så kommer der en studievært mere på. Men jeg vil lige sige tak til Bente for dansstoppen og redigering og oplæsning af søndagens første servicemeddelelser. Og her fra 10-13, der hedder programmet jo God Søndag, så må vi se, hvad vi finder på, om der bliver en quiz eller der bliver et eller andet i løbet af formiddagen her. Og så fra 13-14, ja, der skulle der jo så komme sange og salmer, men der skete jo så et eller andet sidste søndag. Jeg kom til at sige, at det var Carsten, der kom i gang med hans dansstop, og det var det jo så bare ikke. Men han har så lovet, at han kommer i dag i stedet for, og så får I de gode gamle dansstopsange. Jeg vil også lægge ud med en af de gode gamle dansstopsange, for det er jo søndag.

Ja, så sandt som Dorte Koldo sang her, og det er søndag. Og den næste, ja, det bliver Svanerne med Rikard Ravnvald. Tak fordi, at vi er venner.

0: tak fordi vi er venner, og det var Ritter Ravnvald og Svanerne.
1: Det er jo sådan lidt tidligt nok.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men jeg sidder som sagt på den ene side.
1: Og
0: på den anden side,
1: ja,
0: der har vi jo fået ny dreng i klassen. Og ny, det er du jo faktisk ikke.
1: Nej, det er jeg ikke.
0: For du er jo vendt hjem igen.
1: Ja, lige præcis vendt hjem igen, ja. Og har fået lyst til at forsøge og komme til at spille lidt musik.
0: Ja, og hvem er det, du er?
1: Det er Tage.
0: Ja, velkommen, ja. Tage.
1: Og jeg er helt sikker på, at der er mange, der genkender min stemme, jo.
0: Mm-hmm. Skulle det gerne være.
1: Ja, ja.
0: Selvom det er ved at være en år siden.
1: Ja, det er det, men vi prøver.
0: Ja, og det kører jo altid i fingeren, for at få lov at komme tilbage.
1: Ja, men det er også det, jo.
0: Ja. Så. Men du har noget musik klar, dog.
1: Jeg har noget musik. Og jeg vil gerne spille et nummer, det er et svensk nummer, med Sanna Nielsen til en fugl.

0: Ja, vi fik et nummer her med en meget ung pige, dengang hun indsang den her. Hun var kun 9 år. Sanna Nielsen med Til en fugl.
1: Ja, og jeg rodede i kassen med de gode gamle danstopper, og så stødte jeg lige på den her. Henning Velén sammen med datteren Malene, og så skal vi høre den om telefonen.

0: gået.
1: Hvis det er sandt, så siger jeg farvel.
0: Farvel,
1: herre mand. Farvel, lille ven.
2: Ja, en af de gode gamle dansktopklassikere er hentet fra Henning Wilén og datteren Malene på telefonen.
3: Ja, det næste nummer, jeg har herovre, det er selvfølgelig en drøm. Og det er jo igen det der med, at man lige er kommet tilbage nu, Michael. Og det er rimelig sjovt. Det er et nummer med Tamara Sands. All I have to do is dream.

0: Ja, vi fik en drøm her med Tamara Sands, og det er selvfølgelig også det, som jeg har drømt om længe, og det var selvfølgelig at komme tilbage, og det er jo så lige præcis i dag.
1: Det er lige sket nu her, ja, så det er kun rart.
0: Lige præcis.
1: Hvad hedder det? Vi har jo Bente på kontoret. Ja. Hun sidder ude på 98, 35, 32, 22. Hun vil gerne have stemmer til dansstoppen. Hun vil også gerne tage tre stykker musik for en 50'er. Og ja, hun vil også gerne have, at I tegner et medlemskab hernede til at holde radioen i gang.
0: Rigtig god idé.
1: Ja. Men jeg har fundet en af de gode gamle klassikere efterhånden her på radioen, fordi det er en af dem, vi har spillet rigtig meget. Det er nemlig Robin, Hej gamle ven.

0: Ja, så fik vi den igen. Robin med Hej gamle ven. Nu snakker jeg jo om medlemskaber lige før.
1: Ja.
0: Priserne, dem kan jeg også lige nævne. Et personligt medlemskab herned til, det koster 135 kroner. Og det er jo ikke om måneden. Det er jo for et helt år.
1: Det er for et helt år. Hold da op.
0: Ja. Og husstands 225. Men er man så pensionist, så er der et rabat. Et personligt til 100 kroner. Og et husstands til 150. Og så har vi jo nogle rigtig gode firma-sponsoraftaler hernede. Man kan ringe ned og høre, der er lidt forskelligt, hvad man kan ønske sig. Så det er bare med at få ringet ud på kontoret, og der sidder Bente ude.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har vi et telefonnummer, der tror du?
0: Ja, men det er jo det gode kendte nummer hernede til. Det, der hedder 98 35 32 22.
1: Okay, så er det på plads. Det kunne jo være, der var kommet. Det var, der var en ny, der gerne ville prøve, ikke?
0: Og så, jo.
1: Så der rarer vi i nummeret.
0: Og man kan jo også få at vide ude på kontoret alt det, man kan deltage i. Fordi det er jo ikke bare at være medlem. Der er jo en masse ting, man kan deltage i hernede.
1: Der er lotterispil.
0: Hvad siger du?
1: Banko.
0: Ja, banko. Ja, ja. Gratis musik og lytterønsker. Og ja, man kan være med over hele linjen.
1: Ja. Godt. Vi har et nummer herovre, det her. Det med Belsy. Madrid dit Dio.

0: Ja, vi fik her en rigtig flot melodi med Belsy Madre Dio.
1: Ja, så vender jeg mig lige om, fordi så kan jeg se, nu snakker vi banko lige før.
0: Ja.
1: Og på onsdag, der er der jo nogle rigtig gode puljer at gå efter. Der er en gul pulje på 1200, så har vi den blå, den er kommet helt op på 3000.
0: Hold op.
1: Ja, og det er jo inden for 63 numre, så det skulle jo ikke være helt umuligt. Så har vi en rød pulje. 1500 inden for 54 numre, og vi har også en grøn på 1500 inden for 53 numre, så der er virkelig noget at gå efter.
0: Det er jo lige før, man kan sige, kommer du vinde alle sammen? Det er 7500, sikkert en timeløn.
1: Ja, sikkert en timeløn. Men har man ikke bingoplader, og man gerne vil spille, ja, så ringer man jo også bare på kontoret, og så ved Bente alt om det. Men bingo bango, så synes jeg, vi skal have den her.

0: Ja, vi var lige en tur til banko her i selskab med Sloprock Band. Så vildt går det ikke til, når vi spiller banko hernede.
1: Ej, det går det ikke.
0: Nej, der får man lov at beholde brækkeren på.
1: Ja, ja, det. Ja.
0: Men ring bare ud på kontoret til Bente, hvis du er interesseret i at få nogle plader, eller har lyst til at høre lidt om, hvordan det foregår.
1: Ja. Vi skal have et nummer med H.C. Eisner, og det er den der bjørn, der gerne skulle rovne lidt.

0: Ja, det var jo H.C. Eisner med Bjørnen Vågner.
1: Ja, og nu om 14 dage, ja, så kan vi tage en lidt med ro igen. Fordi så har det jo været afholdt det store Eurovision Show inden for Melodi Grand Prix.
0: Oh.
1: Men Søren, som skal synge for Danmark i år, han ligger jo hos bookmakeren lige i øjeblikket på en tredje plads.
0: Ja, okay.
1: Og alt kan ske. Måske ja. Den sorte dark horse, som man plejer at sige.
0: Ja.
1: Men det er nu ikke den, vi skal lytte til. Vi tager en af de tidligere vindere, nemlig en fra 1992.

0: Ja, så blev den danske vinder i 1992, Kenny og Lotte, alt det, som ingen ser.
1: Ja, det var en af de gode også.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Jeg har fundet et nummer med Kaptajn Cook og den her Blue Bayou.

0: Ja, vi fik et nummer her med kaptajn Cook og hans syngende saxofoner. Det var jo Blue Bayou.
1: Ja, og så har jeg lige fundet sædel ind ude fra kontoret. Det er dejligt, at der er nogen, der ringer ind og bestiller noget musik. Det er vi glade for. Og det er dig, Else, der gerne vil høre tre stykker. Og dem har jeg fået den frem til dig her. Du vil gerne høre Bo Young, En dejlig melodi, Henning Vad, Aftenstjernen og Roy Orbison med California Blue. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Else, her var de tre stykker musik, du havde bestilt. Vi fik først Bouillon, en dejlig melodi, så var det Henning Vad med Aftenstjernen, og til sidst her Roy Orbison med California Blue. Og alle I andre, ja, I er også velkommen til at ringe til Bente på 98 35 32 22, hvis I har lyst til at bestille tre stykker musik for en 50'er.
1: Ja, det er rigtig billigt.
0: Ja.
1: Og så kan de jo være med til at bestemme, hvad vi spiller.
0: Det er lige det.
1: Præcis. Så, men det er det der med California Blue, så skal California være blå, det er ikke så godt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er lidt underligt.
1: Ja, det er. Vi skal have noget med The Hollies. Den her Just Like Me.

0: Ja, vi fik et rigtig god gammelt nummer her, med Hollies, med Just Like Me.
1: Ja, det var da en af dem med støv på.
0: Det var det i hvert fald.
1: Ja, det skal jeg love for. Så. Men ja, den her den er også gammel, men knap så gammel. En gammel dansk, der var fra Grete og Jørgen Ingemann, og den hedder Kærlighed.

0: Ja, efter min mening en rigtig, rigtig flot sang her fra Grete og Jørgen Ingemann, den der har titlen Kærlighed.
1: Men det var så også en med lidt stå på.
0: Ja, det var efterhånden.
1: Ja, ja, ja, men ikke fordi det er det gode, de gamle melodier.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes, vi skal sende 18 røde roser til Johnny og Reimer.

0: Ja, så fik vi jo lige sendt 18 røde roser til Johnny Reimer.
1: Ja, og det tysk musik, det skal vi også have med her i programmet. Vi skal have fat i Wind, Lass die Sonne in dein Herz.

0: Ja, her fik vi så lidt tysk musik fra Wind, Lass die Sonne in dein Herz. Vi spiller nok lige et eller to numre mere til, så ja, begynder vi at gå klar til en quiz.
1: Ja.
0: Vi skal have fundet de her to studieværter, hvor de har gemt sig henne.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Men alt det, det vender vi tilbage til, og også telefonnummer hen til. Vi tager lige et par stykker musik mere.
1: Ja, vi skal have de lyse nætter, og det bliver med Vagn og Vagabonderne.

0: Ja, vi fik et rigtig god gammel nummer med Vagn og Vagabonderne. Det de lyse nætter.
1: Ja, og den næste, jeg har fundet frem til jer, det er Peter Aldal. Og jeg ved ikke, om han er dårlig til at huske. Det hedder sangen, der i hvert fald, jeg er dårlig til at huske.

0: Ja, Peter Aldal, jeg er så dårlig til at huske. Men jeg kan da huske, at vi har lovet lytteren, at vi skal til at lave quiz nu.
1: Præcis.
0: Og det er vi ved at gå klar til. Vi skal have gang i find de to studieværter. Vi har nummer fra 1 til 15, og så er det bare med at finde de to rigtige tal.
1: Ja.
0: Og det man gør, man ringer på det gode gamle quiznummer 98 35 36 63, og så er Tage klar til at tage telefonen. Så vi må se, om der er nogen, der vil være med.
1: Han er allerede i gang.
0: Det var dejligt.
1: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
1: Goddag, Inger.
0: Og Inger.
2: Goddag.
0: Nå, hvor skal vi så hen af?
2: Ja, jeg tror, vi skal have nummer 3.
0: Ja.
2: Og nummer 8.
0: Ja, så må jeg sige, at du må prøve igen.
2: Det gør jeg så.
0: Det er fint.
2: Det er orden, ja.
0: Ja, det var lige de to første.
1: Ja.
0: Og så må vi så se, om den lyser igen. Er der...
1: Der er ikke sådan lige helt fuld
0: liv i den. Er den ikke lagt på endnu?
1: Så er den klar.
0: Det er godt.
1: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger igen.
0: Jamen, du er da hurtig.
1: Velkommen tilbage.
2: Ja, ja, ja. Jo, tak for det der.
0: Og hvor skal vi så hen af?
2: Så skal jeg have nummer 1 og nummer 10.
0: Jamen, så må jeg sige til dig, at du skal prøve igen.
2: Jamen, det gør jeg så.
0: Det er godt.
2: Ja, hej.
1: Hej,
0: hej. Hej. Nej.
1: Ja, det er lidt svært.
0: Ja, det er jo ikke lige med at få skudt sig ind på den.
1: Men, hvor ikke vi har flere med, så er der en ny lytter. Ja, hvem er vi med nu?
2: Ja, nu er der jo en tænding med.
1: Ja, det tænkte jeg nok.
0: Ja, ja. Nå, han tænding.
2: Ja.
0: Så får jeg godt bud for dig.
2: Ja, det kan du tro. Jeg siger nummer 4 og nummer 8.
0: Jamen, så må jeg sige, at du skal prøve igen.
2: Nå, I skal prøve en gang til.
0: Ja,
1: ja,
0: da.
2: Jamen, så må jeg jo gøre det, jo.
0: Ja, det er det.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er åbenbart lidt sværere, end man regner med.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Man skal jo nok have en blyant og et stykke papir foran sig for at få noteret noget ned.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad sker der derovre, lyseren igen?
1: Det gør den ikke af dig.
0: Nej. Så skal vi prøve at se.
1: Jo, jo. Ja, hvem har vi med?
3: Ja, det er Lise.
0: Jamen, goddag,
1: Lise. Lise.
3: Hej, og velkommen tilbage, Tag.
1: Jo, tak.
0: Så...
3: Ja, nu kommer nummer 7 og 9.
0: Så må vi jo sige, at du har en rigtig.
3: Okay.
0: Så du må prøve
1: så
0: igen.
1: Så begyndte det at hjælpe i hvert fald.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men en rigtig.
3: Ja.
1: Ja. Godt. Ja. Hej,
3: hej.
0: Hej. Ja. Så fandt vi den ene,
1: ja, ja.
0: Men er det jo så lige...
1: Om vi så kan gætte den sidste?
0: Ja. Men er den...
1: Der mangler lige... Så,
0: nu så blinker den igen, ja.
1: Ja, hvem er vi så med?
3: Ja, det er mig igen.
1: Ja, da.
0: Nå, du er også hurtig.
3: Ja, ja.
0: For en gang.
3: Hold nu din kæft, Michael. Det sker en gang imellem.
1: Ja, ja.
3: 39.
0: Så vil jeg sige, at du må prøve igen.
3: Nå, sagde du det?
0: Ja, det sagde jeg.
1: Ja, ja, det er fantastisk, ikke?
3: Jo, ja, ja. Det er vældigt.
0: Ja.
3: Det er godt.
1: Det er godt, ja.
3: Hej.
0: Ja. Der er jo nogen, der kan være hurtig en gang
1: imellem. Ja, ja, men det er jo det.
0: Nå, hvad sker der så?
1: Se, den er allerede i gang igen, jo.
0: Ja, det er dejligt.
1: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, igen.
2: Hej. Nummer 7. Nummer 7 og nummer 12.
0: Så har du en rigtig.
2: Ja, jeg prøver igen.
0: Ja, det er fint.
2: Ja,
1: ja,
2: ja,
1: hej. Hej,
0: hej. Ja.
1: Ja, den er lidt svær.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo lige det der med, man skal også lige huske, hvad nummer der er blevet sagt, jo, ikke?
1: Hvem har vi så med?
2: Ja, du har da hans tænding med igen.
1: Det tænkte jeg nok.
0: Ja.
2: Nej, det gjorde du. Ja. Jeg siger nu. Jeg siger nummer 7, og så siger jeg nummer 14.
0: Ja, så vil jeg sige, at du har en rigtig, så du må prøve igen.
2: Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi begynder at kredse os ind på den, tror jeg.
1: Jeg tror, det
0: men der er stadigvæk nogle numre, der ikke har været brugt, kan jeg se.
1: Det er nemlig det.
0: Ja.
1: Men vi prøver da bare igen. Hvem har vi med?
4: Det er Johanne.
1: Goddag, Johanne. Goddag, Johanne.
4: Og velkommen tilbage til Tage.
1: Tak skal du have.
0: Det er en god gammel dreng i klassen, hva'?
4: Ja.
0: Ja.
4: nummer 7 og nummer 11.
0: Jamen, ved du hvad, Johanne, så siger jeg bingo. Det var der, det var der Tage havde gemt dem.
1: Ja.
4: Ja.
0: Det var godt. Så skal du have et stykke gratis musik.
4: Ja, tak.
0: Og hvad skal vi finde der?
4: Han er valentegn med et fandme fotografi.
0: Fandme fotografi. Ja. Er du sikker på, at det er med hende?
4: Ja.
0: Godt. For jeg tænker nemlig Lotte Risholdt, men jeg skal nok lige prøve at lede efter den anden.
4: Det lyder godt.
0: Det er fint, du.
1: Ja.
0: Det er godt. Tak, fordi du var med.
1: Ja.
0: Det er godt, du.
1: Hej, hej.
0: Hej, god søndag.
4: Hej, hej.
0: Hej. Ja. Så lukker vi lige telefonen igen, og så har du noget musik der overtage, mens jeg lige får fundet den.
1: Jamen,
0: til Johanne.
1: Det har jeg da. Ja. Vi kan tage et nummer med Finn Lund. Din plads er ved siden af mig.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Finn Lund. I din plads er ved siden af mig.
1: Ja, og Johanne, du skulle jo så høre det her med det her falmede fotografi. Og du påstod jo, det var med Annette Valentin. Det kan jeg ikke finde nogen steder. Men jeg ved, der er en, der hedder sådan med Lotte Risholdt. Så den prøver vi lige. Ellers så ringer du lige ud til Bente, hvis det ikke er den.

0: Ja, Johanne, jeg er sikker på, at det var den her, du mente. Lotte Rishold, et falmet fotografi. Ja, så sidder vi lige. Har du et stykke musik klar at overtage?
1: Det har jeg faktisk.
0: Så snup lige det, fordi jeg tror, jeg har fundet den, vi leder efter.
1: Ja, så tager vi et nummer med Beach Boys. Du har altid været en engel.

0: Ja, ikke forvekslet med Beats Boys, det var det ikke. Det var Beats Boy. Du har altid været en engel.
1: Ja, det var det.
0: Og så har jeg en sæl her, det er jo dejligt. Og det er Inge Lise, som har bestilt tre stykker musik. Og det er et nummer med Lisa Per. Tak for de gode år. Og så er det Bjørn Tidemand med Du skal ikke give mig roser, og Bo Bendiksen med Vores bryllupsdag. Og der er en hilsen til Henrik. Tak for gode år. Hilsen din kone. Og de tre stykker musik, de kommer her.

0: Ja, Inge-Lise, det var så dine tre stykker musik. Det var nummer med Lisa Per, og det er så tak for gode ord. Bjørn Tidemand, du skal ikke give mig roser. Bo Bendiksen med vores bryllupsdag. Og der var en hilsen til Henrik. Tak for gode ord. Hilsen din kone. Og rigtig hjertelig tillykke med bryllupsdagen heroppe fra Nibbenetten.
1: Lige nok det. Ja. Også for mig, ja.
0: Ja.
1: Men Inge-Lise, du har jo været på banen igen. Fordi jeg sad også med en sædel. Og det er også til dig. Og du vil gerne høre Beatles, Yellow Submarine, Otto Brandenburg med de to kammerater. Og så skal vi have fat i Bjørn Tidemand endnu en gang med Lille Sommerfugl. Og Tage, så skal du lige tage og høre efter.
0: Ja.
1: For der er en hilsen.
0: Lov.
1: Velkommen til dig, Tage, fra din søndagsmakker.
0: Tak.
1: Ja, så det bliver jo Inge-Lise, du skal sidde med hver 14. dag heroppe om søndagen.
0: Det bliver dejligt.
1: Ja.
0: Det er jeg sikker på.
1: Jeg tror, I bliver godt makkerpar.
0: Ja.
1: Men dine tre stykker musik, Inge-Lise, de kommer her. In the

0: Ja, Inge-Lise, så var der tre stykker mere til dig, som du havde bestilt ude ved Bente. Og du vil gerne høre Beatles, Yellow Submarine og Trabanten på med de to kammerater og Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl. Og samtidig så var der jo en hilsen, og det var jo velkommen til dig, Tage, fra de nye søndagsmakker.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja, selvom vi ikke lige har set hinanden, men...
0: Nej, men...
1: Det kommer vi til.
0: Ja.
1: Ja da. Men jeg har også fået en selv herover, og det er jo Lisa, som har bestilt tre stykker musik. Og den første, det er en nummer, der hedder Tavlen Ren med Claus og Servants. Og det næste nummer, det er Vi Hører Sammen, og det er Herborg. Og så skal jeg til lige at snakke et eller andet.
0: Ja, nu skal du til at snakke færøsk.
1: Ja, det blev lidt et problem, tænker jeg. Men Herborg, Torkils Dortia.
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja, og så er det... Den næste Sweet Forget Me Not med Huggy Duncan. Og de tre stykker musik, de kommer her, og der er selvfølgelig en hilsen her. God søndag til jer alle, Lise. Og tak for det.

0: Ja, Lise, det var så dine tre stykker musik, og det var jo Tavlen Ren med Claus og Servants, og det var Vi Hører Sammen med Herborg Torkils Dortier. Og så var det jo Sweet Forget Me Not med Hugo Duncan. Og der var en hilsen til god søndag til jer alle.
1: Så ja, tak for det.
0: Tak.
1: Ja. Ja. Men jeg ved, du har en seddel mere at overtage, men ja, inden du får lov at tage den, så snupper jeg lige en mere.
0: Ja.
1: Men vi skal også lige huske at sige, at hvis man vil have flere ønsker opfyldt,
0: ja,
1: tre stykker for en 50'er, så er det ved at være sidste chance, for ja, vi lukker ned her, når klokken den bliver et,
0: ja,
1: og Carsten skal i gang med hans dansstop-hitter.
0: Ja.
1: Men jeg har fundet en god gammel en fra Rakel Rastani, Voksen i Vinduet.

0: Ja, voksen i vinduet, og den fik vi far fra Rachel Rastenni.
1: Det er også en ældre sangerinde.
0: Ja, det er også blevet efterhånden, ja.
1: Ja, helt sikkert. Men Hanne, du har vundet på Danstoppen, og der har du så bestilt 3 stykker musik. Den første er med Svend Bisgaard, Når de lyse bøge knejser. Og så er det Annette Valentin med Gårdmusikantens vise. Og så er det selvfølgelig med Christian Møldrup og Bente Persson med Roser i flor. Og de kommer her.

0: Ja, Hanne, det var så dine triste musik, du har vundet på Danstoppen. Når de lyse bøger knejser med Svend Bisgaard, og så var det Annette Valentin med Gårdmusikantens Vise, og så var det Christian Møldrup, og så var det Bente Persson med Roser i Flor. Tillykke til dig.
1: Jep. Og den næste, jeg har, det er en gut, vi har besøg på ikke ret lang tid siden, nemlig Flemming Gammelholm. Og han kommer her med sangen, Når du vågner.

0: Ja, her var det så toner fra Flemming Gamleholm, Når du vågner.
1: Han holdt op med at flyve, åbenbart.
0: Ja, der. Han er landet, du.
1: Jamen, det er jo det. Vi skal have et nummer med Peter Kent, I'm Just a Country Boy.

0: Ja, jeg tror også, det er lidt af et lidt ældre nummer, det her. Med Peter Kent's I'm Just a Country Boy.
1: Ja. Ja, jeg synes, vi har været gode til at ramme de der ældre numre i dag.
0: Ja.
1: Fordi den her, jeg har fundet her, den er fra 74. Og det er sådan set lidt i country-stilen også, nemlig Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: Ja, en sang, vi nok kender i en lidt anden version. Yeah. Men den var jo fra 1974, Dolly skrev den, hun indsang den selv. Den blev aldrig det helt store, men så skal jeg love for, i 1985, da Whitney Houston tog den op til filmen The Bodyguard, så blev det jo lige pludselig et verdenshit. Yeah. Og det er Dolly nok glad for den dag i dag.
1: Det kunne man forestille sig jo.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal have den om med Bjørn og OK, den her og Carol.

0: Ja, det, man kan høre, det er jo lidt live-musik, det her. Og det var jo nummer med Bjørn Okay og Caro.
1: Ja. Ja. Og den næste, den bliver med Fede Fedt og Funny Boys, Kære Lia Kassemann.

0: Ja, Fede Finn og Funny Boys, de er på vej rundt på afskedsturné i øjeblikket, og så lukker Lennart Johannesson firmaet ned.
1: Okay, så lukker de simpelthen butikken.
0: Så lukker de butikken, ja.
1: Ja, ja.
0: Vi skal, inden du skal have nogle ting til, så skal vi jo sådan set lige have haft en gang servicemeddelelse, og dem vil vi lige ved at glemme.
1: Ja.
0: Så dem snupper vi lige her, når jeg lige får dem lagt op her, og det kom her.
2: Vi har i dag den 26. april 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring her mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Og husk, den sidste onsdag i måneden, der spilles om ekstra 4x500. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum, og dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankhugens venner i Kås. Og har du lyst sådan til at komme ud og røre dig? Det kan være mange forskellige interesser, man kan have. Du kan spille billiard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokale Hobro af 8.30. Du kan spille dart tirsdag fra kl. 10 til kl. 12 samme sted. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11, og det foregår på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe.

0: Sjovhue.
1: Nej.
2: Ja, sådan kan det jo gå. En af de gode gamle fra Ib Grønbæk og Jotlepiver, ja. Peter lå i telt.
3: Ja. Der var og noget så, med de servicemeddelelser, vi skal lige fortælle, der var teknisk uheld.
2: Ja, der var sket et eller andet, der ikke skulle ske i hvert fald.
3: Ja.
2: Men prøv at lytte til dem igen i morgen, så er jeg sikker på, at der fejlen er blevet rettet.
3: Ja, lige præcis. Vi skal have en nummer med The Rocking Ghost og Sigge en blomst.

0: Ja, vi fik et nummer her med spøgelserne, The Rocking Ghost, og det var jo så sikke en blomst.
1: Ja, og italiensk musik skal der også være plads til. 1980 står der på den her, Alan Sorrenti, No Cunt. Nu skal jeg lige sige det rigtigt. Alan Sorrenti, Non So Che Darai.

0: Ja, italienske toner fra Alan Sorrenti, Non so che dire. Tag to stykker musik mere,
1: ja.
0: Når vi...
1: Ja,
0: jeg så skal, har så skal Karsten til at have den varme stol.
1: Ja, det er også rigtigt. Vi skal have et nummer med Bamses venner, Underløse dage.

0: Ja, det er jo så det sidste stykke musik, vi kan nå i dag.
1: Ja, så vi skal til at takke af og give plads til Carsten.
0: Lige præcis, og jeg håber, det gik så nogenlunde for mit vedkommende i hvert fald.

0: det var det, jo synes jeg,
1: det gjorde.
0: Her,
1: det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Så du har ikke helt glemt det.
0: Nej, så,
1: nej,
0: tak
1: så sidder jeg i fingeren.
0: Ja.
1: Og jeg vil også gerne sige tak for i dag.
0: Ja.
1: Og om få sekunder, så kommer Karsten på.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensbetydende med, at Carsten har en time med hans danstophitter. Og de første to, vi skal høre, det bliver Ulla Pia. Alt er skønt lige nu, og Bjørn er okay, pigen med det lange lyse hår.

Ja, så kommer vi til en med Johnny Reimer. Sofus har været her. Bjørn Tidemand, du skal ikke give mig roser.

jeg aldrig forsøgt. Nej, men da jeg til frokost skulle tage mig en tår, der så jeg flat.

0: så kommer turen til Peter Belli med Bliv væk fra vores kvarter, Lars Try med Hvor er det sted?
1: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nær her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus, stort som et palads. Og fælles et par tusind træer.

Så kommer turen til Lise Everts. Jeg har tabt mit hjerte i Paris. Petro bigger med regndråber drypper i mit hår.

Så kommer vi til Henning Wilén med Elefantsangen, og så kommer Otto Brandenburg med To lys på et bord.

og 20 minutter på radio i Berlin. Radiostationen med

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så bliver det Birte Lyks der med Lone i Lorkort og Gitte Henning med Tag med ur og fisk.

Så kigger vi lige en tur over på playlisten, hvor langt vi er kommet. Ja, vi er kommet helt herned med Kjeld og Sedonkis med Ved Landsbyens Gadekær og Mette med Hjerter af Honning.

0: Så blev det John Mogensen med Fut i Fejemøje og Grete Ingemann med Hun er 16 år i dag.
1: Der er fut i fejemøjen, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Der er gang i klarinetten, når hun brækker med rumpetten.

Ja, så kommer vi til de to sidste, jeg kan nå i dag, og det bliver dig med. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Claus og Søren med låne eller stjæle.

Ja, det var det, jeg kunne nå i dag på denne her søndag med en time. Der står en her bag ved mig, der skal i gang med Pop til Koppen, så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt. Tak, tak.

0: Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til, som I kan høre. Og men vi siger tak til Radio 919, der har underholdt herfra i formiddags klokken 9 og nu her til 14. Og dem, der er her i dag,
1: det er Nina.
0: Og det er Tove.
1: Ja.
0: Og det, vi skal igennem her i dag, det er herfra, det, vi skal være her fra 14 til 17. Og der er der åben søndag med hilsner, musik og, og velkomst. Og herunder er der gratis musikønsker fra klokken 15 til 16. Så får I et par andre studieværter. Og det er fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 er der klassisk tema. 18.30 til 19.00, lidt af hvert. Og fra 19 til 20, der er det åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Fra 20 til 21 har de en medlemsquiz. Og fra 21 til 22 er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst.
1: Og der er jo gratis musikønsker her fra klokken 3 til 4, var det det?
0: Ja.
1: Og man kan bare ringe ind, og så begynde at ringe ind nu, hvis man har lyst til at høre tre stykker gratis musik.
0: Et stykke som... gratis musik per medlemsnummer. Ja, I må også gerne bestille tre stykker musik for 50 kroner.
1: Ja. Nå, jeg blev lige fyldt ud. men telefonnummer, man ringer på, det er 98 67 41 00.
0: Ja. Og skal vi bare starte med noget musik her, så vil jeg starte med Candice. De spiller Som en fugl fløj du væk.

0: lyd i min højde.
1: Ja, det var Candice, vi startede med. Det var som en fugl fløj du væk, og bagefter her, der var det Steen Kjærsgaard med Himmerlandsvisen.
0: Ja, og jeg kunne tænke mig at spille Birthe Kjær med Boogie hele natten, og Henning Vad, når facaden bliver lagt.

0: Det var så Birthe Kjær med Boogie hele natten, og så var det Henning Vad, når facaden bliver lagt.
1: Ja, og når Nina hun sætter når musik i gang, så sidder hun ved telefonen og er klar til dem, der ringer ind og gerne vil have et stykke gratis musik her imellem 3 og 4. Og der skal jo ringe på 98 67 41 00. Og så vil jeg sætte noget i gang. Det bliver The Beatles, Two of Us og Bo Young med Edelweiss.
2: I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

0: Det var Bo Young med Edelweiss og The Beatles med Two of Us.
1: Jamen, jeg kan da godt finde The Cliftons med Amapolo. Amapola. Jeg tror nok, det er et stykke instrumental. Og så er det H.C. Eigner med Brevet i Reolen.

0: Det var så The Clifthards med Amapola og H.C. Eigner brevet i reolen.
1: Og Nina, hun sidder stadigvæk ved telefonen, for vi har brug for hver plads til flere ønsker her imellem 3 og 4. Så ring ind på 98 67 41 00. Så vil jeg spille en par stykker med, det bliver først med Blue Boys med Bjergenes Sang, og så Bamses Venner med Hvorfor går Louise til bal?

0: Det var Bamses venner med Hvorfor går Louise til bal? Og før dem var det Blue Boys med Bjergenes sang.
1: Så vil jeg spille Johnny Reimer med Over the Clifton. Vi har vist godt nok hørt, men et lille brev med anemoner og blyfri 95. Vi er skabt for hinanden.

0: Det var så Johnny Reimer og The Clifters med et lille brev med anemoner, og så var det Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden.
1: Og du står stadigvæk med telefonen. Og du har sidder stadigvæk med telefonen?
0: Ja. Jeg har stadigvæk en telefon, og tager den, hvis der er nogen lytter, der ringer ind og bestiller tre stykker musik. Og
1: et det, stykke musik?
0: Altså. Ja. Jeg er nok lidt gavmild i dag. Fordi min medhjælper siger, at det er et stykke musik for et personligt husstand, for et personligt nummer, og for har man husstands medlemsnummer, så kan man få to stykker musik.
1: Ja, men I kan også godt ringe ind og bestille tre stykker musik for 50 kroner.
0: Ja.
1: Det tager vi også gerne imod.
0: Det gør vi, og vi tager også imod, hvis der er nogen, der har lyst til at blive medlemmer.
1: Ja.
0: Så vi kan næsten det hele hernede.
1: Kan meget i hvert fald.
0: Ja.
1: Men vi skal have noget mere musik her. Det bliver Paul McCartney og Stevie Wonder med Ebony and Ivory og Tørrebisserne med Ohøj Tyberon.

0: Det var tørrebisserne med Ohoy Tyveron og Paul McCartney og Stevie Wonder med Ebony and Ivory.
1: Nu var det cirka godt 10 minutter, inden vi begynder på gratis musikønsker, og vi kan godt have nogle flere, og man kan også godt stadigvæk ringe ind, selvom vi er begyndt på programmet, der hedder Gratis Musik. Så ring endelig ind til os. Ellers så vil jeg spille Bo Young, Barn af Verden og Majbrit Post, P-Vagten.

0: Det var Majbritt Post med P-vagten og Bo Young, barn af verden.
1: Så kan vi lige nå en par stykker her, inden vi skal til at spille de gratis stykker musik her. Det bliver Peter Belli med Hvem skal nu vaske mine sokker? Og Valhalla med Høje bjerg, dybe hav.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Valhalla med Høje Bjerg Dybe Hav og Peter Belli med Hvem skal nu vaske mine sokker? Og så er klokken blevet 15, og vi vil gå i gang med at spille de gratis musikønsker, som vi har fået ind. Der er plads til flere, så I må gerne ringe ind nu her, efter vi begyndt her.
2: Og jeg sidder nemlig også klar ved telefonen.
1: Ja, det er godt. Og det er 98 67 41 00.
2: Lige bestemt.
1: Men vi vil begynde på dem her, og det er til Jane. Hun vil gerne høre Teddy Edelmann med Himmelhunden og Roy Orbison med California Blue. Og de kommer her til dig. Værsgo.

Ja, det var de første par numre her, vi havde her. Og så er det Else, der skal høre her. Hun vil gerne høre Henrik Andersen med Vent dig nu ingenting. Og den kommer til dig her, Else, og den er med Henrik Andersen.

Ja, lige. Så har Inge-Lise ringet ind, og hun har bestilt 2 stykker musik, og jeg skal lige have dem fundet. Det er Geschwister Hoffmann, Sommer, Sonne og Holiday, og så er det Vikingerne med Spillemanden. De kommer her til dig, Anita, eller Inge-Lise.

Så skal vi til at spille for John. Han vil gerne høre os spire en spillemand med skraldemanden Godfred og Candice med et 10-års jubilæumsmedley, og de kommer her til dig, John.

0: Og så har Inge-Lise, du har ønsket to mere, og det var Osvald Sattler og Jante Schmidt i Zeig dir die Berge.
1: Men og inden du lige sætter dem på, der, så har vi plads til en par stykker mere gratis musik, vi ønsker.
0: Ja, og det var Jante Schmidt, og så var det Birte Kær med Tennessee Walls, og så siger min medvært, at vi har plads til flere.
1: Ja.
0: Så ring endelig stadigvæk ind. Og, ja. Det er dejligt, når der er nogen, der er med. Men her kommer to stykker til dig, Inge-Lise.
1: Ja.

Og så har Olga ringet ind, og du vil også gerne bestille musik, og du vil gerne høre Lasse Stefans med Oklahoma, og Candice med Marianne.

Og så har Nina haft ringet ind. Hun vil gerne høre Flemming Gammelholm med Op i det blå. Og Lars Marko med Jeg plukker fløjlsgræs. Og de kommer her til dig, Nina.

Ja, og så det sidste stykke gratis musikønske, vi har tilbage her, det er Anita. Hun vil gerne høre Lasse Stefans med Katmandu, og det var med en hilsen til Midtfjord Radios medarbejdere. Og det siger vi mange tak for, Anita, og her kommer musikken.

Og vi er jo lige kommet ind i maj, så jeg synes lige, vi skal høre Lene Siel med Kom mig, du søde Mille. Og Erik Påske, han har sunget en sang, der hedder Maj på Malø. De to stykker musik vil vi slutte dette program af med. Og så skal vi jo til i gang med, vi har fået en par nye medlemmer, dem vil vi spille for her efter klokken 4.

se mig på Marle, goddag mit barn. I frådende sø sætter kærlighed garn. Det blæser nordvesten giver hals. Se her, min ven, har du posten et brev? Han svarer jo tjep, hvornår var det

0: Det var her Lene Siel med Kom mig, du søde Mille, og så var det Erik Påske, mig på Malø. Og det var samtidig slut på det program her, der hedder Gratis Musikønsker. Og Tove, jeg kan ikke huske, hvad det næste program det hedder.
1: Ja, det næste, det er også Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst.
0: Ja.
1: Det har vi en time endnu.
0: Ja, men der har vi også noget, vi gerne vil komme med. Skal vi lige tage en start, og så kommer vores medlem, der vi har fået et... jeg tror lige, at vi spiller et stykke instrumental. Det bliver med Kaptajn Cook med Kesera.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og vi er jo så kørt ind i et nyt program, og jeg vil også gerne lige slutte det andet program med at sige, at det er dejligt, at der er så mange, der har ringet ind og ønsket musik. Det vil vi gerne sige tak for. Det, ja.
2: Ja, mange tak til alle dem, der har ringet.
1: Ja, og så har vi været så heldige, at vi har fået to nye lyttere hernede på Midtfjord Radio. Og det vil sige, at vi har tre nye lyttere, og når der kommer tre ind, så er der en lodtrækning. Og det er en CD, der trækkes lodet om, og det er Blyfri 95, der har leveret en CD, og den vil vi gerne trække lod imellem de tre lyttere. Men vi spiller lige musikken først her. Og det er Jesper Styr Aalborg, der har ringet ind og meldt sig ind hernede på Midtfjord Radio. Og det siger vi tusind tak for. Det er så skønt, når der er nogen, der er medlem hernede. Og vi kvitterer jo gerne med musik. Er der mere, jeg lige skal have sagt? Vi håber, du bliver glad for at være medlem herinde ved Midtfjord Radio. Fordi jeg kan også høre, at du hørte musik herfra. Så det er fint. Tusind tak for det, Jesper. Vi kvitterer med musik. Det har du fundet, Tove.
2: Ja, det var, jeg vil gerne høre Kim Larsen med Bedstefar tage dine tænder på. Og så får vi også lige Stig Møller med Sikken dejlig dag. Og vi siger mange tusind tak for indmeldelsen her. Velkommen.

0: dag.
1: Det var to stykker musik her. Kim Larsen med Bedstefar tager dine tænder på, og Stig Møller med Sikken dejlig dag. Og det var til et nyt medlem.
2: Ja.
1: Og var det Jesper Styr?
2: Det var Jesper Styr fra Aalborg, der har meldt sig ind på Midtfjord Radio. Og vi siger endnu en gang er rigtig hjertelig velkommen til dig, Jesper. Ja.
1: Var det det, vi havde lige nu? Så vil jeg lige spille en par stykker her, inden vi finder på noget andet. Det bliver Birte Kjær og Jakob Haugaard med Hvordan synes du selv det går? Og Kim Schwartz med Efter regnvejr kommer solskin.

0: Det var Kim Schwarz med Efter regnvejr kommer solskin, og før dem var det Birthe Kjær og Jakob Haugaard med Hvordan synes du selv det går?
1: Jeg har haft dem på. Men vi har fået et nyt medlem mere her i dag. Det er Ketty Christensen Vesterhornum, der godt vil være medlem her på Midtfjord Radio. Ketty, og det siger vi også tusind tak for, og velkommen her til Midtfjord Radio. Og jeg har fundet et stykke musik til dig, som tak fordi du melder dig ind. Og det er Vi skal til Ibiza, og det er med Finn Lund. Og tusind tak, Ketty.

0: Det var så Kitty, der var blevet medlem af mit radio, Kitty Christensen fra Vesterhornum. Og vi siger tusind tak, Kitty, til dig også, fordi du har meldt dig ind i på mit radio. Og så er der jo det her med, at når vi har fået tre nye medlemmer på en seddel, som jeg sidder med, så trækker vi lod om en CD, og det er Blyfri 95, der har lavet en CD, og vi har trukket lod, og den faldt på
1: Kitty.
0: På Kitty Christensen Vesterhornum. Yeah. Så tillykke med det. Og så starter vi på en ny medlemsseddel. Så
1: men du skal nok herned på radioen for at få CD'en der, Kitty. Den ligger ja. Hernede til dig. Og så må vi finde en ny CD til de næste tre, der melder sig ind.
0: Og vi sidder her stadigvæk og vil gerne modtage lytterønsker og tre stykker musik for en 50'er. Og medlems. Nogen, der melder sig ind som medlem. Det vil vi også gerne. Er der mere, vi gerne vil?
1: Nej, men de kan lige få telefonnummer igen. 98 67 41 00.
0: Og jeg kan også lige sige, at dit personlige medlemskab her på Midtfjord Radio, den koster 175 kroner, og husstand, den koster 250 kroner. Og det, man har fri adgang her ind til den 1. juli. Der bliver først sendt regning ud efter den 1. juli. Så det er faktisk gratis fra nu af og ind til den dag. Men vi fortsætter med musik.
1: Og det bliver Gustav Winkler med En har mit hjerte, og Simon & Garfunkel med El Contrapasa.

0: Det var Simon & Garfunkel med El Condor Persa og Gustav Winkler med En har mit hjerte.
1: Så vil jeg gerne spille Jens Jørgen Pedersen med Tjekker ud og Karina Høgfeldt Nede ved havnen. Jeg tror, det er to nye, vi har fået ind her i 26. Vi hører dem.

0: Det var så Jens Jørgen Pedersen med Tjekker ud, og så var det Karina Høgfeldt, der kom med Nede ved havnen.
1: Så tager vi Shubidua med Huelbo og Sputnik med Ægte kærlighed.

0: Det var Sputnik med Ægte Kærlighed og Shubidua med Hualborg.
1: Ja, jeg kommer med en majsang mere. Skoven står majgrøn, og det er med Iben Hasselbak. Og The Tremolos, de kommer med Someone. Someone hedder den.

0: Det var så Iben Hasselbak med Skovens Dom Majgrøn, og så var det Tremolos med Someone, Someone.
1: Ja, og så har vi en par kollegaer, der står her bag ved os nu, og vi er jo klar til at skulle overtage det. Så vi skal til at stoppe, Nina.
0: Ja.
1: Hvad skal vi stoppe med? Claus og Sørens med, hvem skal holde om dig i nat? Vi skal jo lige have til at varme. Ja, den der, og så Kjeld og Hilda med Stumbling In.
0: Ja.
1: Det tror jeg, det bliver.
0: Jeg vil også gerne sige tak til de lyttere, der har været med os her i dag. Det har været dejligt.
1: Ja, ja. Det er. Tak skal I have alle sammen. Og, og tak til dig, Nina.
0: Ja, selv tak også dig, Tue.
1: Og så skulle vi, hvis du er klar her, til at gøre plads til din næste. Så der kommer lige et par stykker musik her.

0: Ja, så der skiftes studieværter hernede på Midtfjord Radio. Tusind tak til Nina og Tore for at sidde og underholde sådan en søndag eftermiddag. Søndag aften holder det er
1: Peter.
0: Og det er Åse. Og programmet det er sådan, at her fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio fra 17.30 til 18.30, klassisk time, 18.30 til 19, lidt af hvert, 19 til 20, åben søndag med musikhilsner og velkomst. 20 til 21, der kommer der en medlemsquiz. 21 til 22, der er vi åben søndag med musikhilsner og velkomst igen. Det er programmet her for de næste, hvad er det, 5 timer, Peter?
1: Det er i hvert fald mange timer.
0: Ja, mange timer.
1: Jeg kan tælle til dem.
0: Det er en arbejdsdag.
1: Ja.
0: Ja.

0: Så vi håber, at I er med og bestiller musik, tegner medlemskab. Det ville være dejligt. Jeg hørte lige, at vi havde udtrukket en CD mere med nye medlemskaber. Så det er fantastisk dejligt, og det er det, vi skal have for radioen. Den har en mulighed for at køre videre, kan jeg så lige hilse at sige. Så vi finder en ny CD til jer. God en, som vi trækker løjet om på et eller andet tidspunkt. Ja. Den sidste, det var Blyfri, og jeg tror, de var hernede på radioen, og de havde en par stykker med. Så det kan være, at vi snupper en mere af deres og ja. Lægger ind. Peter, har du noget?
1: Nå, ja, det har der.
0: Musik over med dig, eller?
1: Det kan jo godt blive lige Mathis Winston Davidson, da singlerne blev støvet af. Og bare så kommer Jim Reeves med. There'll be a undskyld, det fik jeg, det kom min tunge lige med.
0: Så tager jeg en ekstra, så vi har tre.
1: Jeg tager, det er altså mange.
0: Ja.
1: Og det er jo de Marines, der kommer, og så kommer Tony Hope over næste gang, vi mødes.
0: Så kom de Marines med?
1: Han kommer med en, der hedder There'll be a bluebirds.
0: Ja, okay, tak.
1: Det var det.

0: Det var Tony Åbo, men næste gang vi mødes, og så var de mødes med There'll Be Bluebirds. Og så var der Mathis Winchen Davidsen med, da singlerne blev støvet af.
1: Ja, og vi har jo en kvarters tid med, inden vi går over til klassisteam, så vi lige når at høre Vikingerne med Romantica og Lene Holmer med Burning Bridges.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var vikingerne med romantik, Lene Holme med Burning Bridges, og så kom Milken Honey hedder de, med Halleluja.
2: Jeg sætter bare lige et enkelt på, så kan du få lov til at få det sidste ord, som du aldrig får alligevel.
1: Tak, det var da dejligt.
2: Ja.
1: Det var godt.
2: Det er Herborg Torkelstort her, med ikke min skyld.

0: Ja, altså slut hørte vi Elvis Presley med Bossa Nova Baby.
1: Og før det, der var det Herborg Torkelstad med Ikke Min Skyld.
0: Og vi er ved at gøre klar til at skal have klassisk time, og det er jo tilrettelagt af Ole Sørensen, og det kommer her, med det samme, og så bagefter, så har vi et program, der er lidt af værd. Der skal vi lige have fundet ud af, hvad vi har, men klassisk time, den kommer her, værsgo.
2: I denne time, klassisk time, der er temaet håb om frihed. Og det er uselviskhed, tapperhed og heldemod er nødvendige dyder for den, som kæmper for friheden. Og de er kendetegnende for hovedpersonerne i denne operasamling i Verdis Don Carlos, forsager de to unge helte helt deres egen sikkerhed for at forsøge at redde et besat land. Og i Fidelio giver Beethoven udtryk for sin tro på menneskets skrøhed gennem rollefiguren Leonora, som redder sin mand fra en uretfærdig fængselsstraf. Minnie, heldinden i Puccinis Pigen fra Vesten, lever midt i blandt vestens hårdfører og rå mænd, men det lykkes hende ved sit gode eksempel at få deres mildere side frem. Hun redder sin elskede fra lynchning og frigør herigennem også sig selv, så hun kan begynde et nyt liv. God fornøjelse.

herrscht Wissen, der ihm sein stolzes Herz.

0: Det var klassisk time, vi har afviklet her. Det er jo tilrettelagt af Ole Sørensen. Men det er så, at klokken blev så lige godt og vel 18.30. Og der står jeg lidt af hvert. Vi har en lille quiz.
1: Den er også meget lille.
0: Ja, man kan vinde et stykke musik.
1: Det kan man.
0: Den, der er først til at gætte, hvem det er, vi har, for det er gætten kendt, den vinder selvfølgelig et stykke musik og kan ringe ind og få... Og for det spiller her i aften. Det skal vi spille i aften. Jeg ved, at I er klar, fordi når I skal med i quizzen, så er det 98 67 38 00. Hvis I skal bestille musik og sådan noget, så er jeg nødt til at ringe på 98 67 41 00 for at holde lidt adskilt, fordi I kommer igennem ud i æderen i quizzen. Så musikbestillinger, det er 98 67 41 00. Quizzen, det er 98 67 38 00. Det var ordene. Håber I er klar. I skal have et medlemsnummer klar og navn for at være med her. Så vi starter med den første. Det første hint her til at gætte, hvem det er. Vedkommende er født den 1. september 1948. Vedkommende er født den 1. september 1948. Lige så snart I har et bud, så ringer I bare ind på 98 67 38 00.
1: Det har de nok nu ligge endnu.
0: Det er ikke sikkert.
1: Jeg kender også, at den er fra 48.
0: Okay.
1: 47.
0: Ja. Vi kunne jo også lade være med at lave telefonslusen, så de bare siger deres navn. Men så skal I sige jeres telefonnummer, så skal I bare sige navn, og så kommer I direkte igennem, når I ringer ind. Så dropper vi telefonslusen lige på den her quiz, fordi ja, det er så enkelt, som det kan være.
1: Ja, det er.
0: Ja. Så der skal I bare sige jeres navn. Vedkommende er opvokset i Aarhus. Vedkommende er opvokset i Aarhus. Det var to hint, vi har 10 alt i alt, så skulle I meget gerne have gættet, hvem det var. Den, det drejer sig om, udgav sit debutalbum i 1968. Vedkommende udgav sit debutalbum i 1968. Og med hensyn til telefonslusen, hvis vi er i tvivl om, hvem I er, så tager vi jer igennem efterfølgende. Men I kan bare ringe ind og så sige jeres navn. Ikke medlemsnummer, kun navn i første omgang.
1: Og det er 98.
0: 67.
1: 38.
0: 00. Fjerde hint, så begynder at snærpe det. Vedkommende begyndte at optræde som barn i gruppen Sunshine Trioen. Vedkommende begyndte at optræde som barn i Sunshine Trioen. Hvem har vi med?
2: Ved du, hvorfor Isegade, den er så lang?
0: Hallo, hallo?
2: Ved du, hvorfor Isegade er så lang?
1: Nej.
2: Det er fordi, de trækker i begge ender.
0: Okay, okay. Har du et bud på, hvem det her det er? Vi har quiz lige nu, Karin. Har du?
2: Jeg gider ikke høre radio efter det her Team Spike. Det.
0: Okay. Ved du hvad? Vi lader en anden komme igennem.
2: Ja, det er jo.
0: Ja, hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, det var fjerde hint, vi havde her. Så kommer det femte. Som ung, der var vedkommende i lærer i en sparekasse. Vedkommende var i lærer i en sparekasse som ung. Der er stille i vores gård.
1: Det må jeg lige sige. Der er så stille.
0: Ja. Skal vi tage det sjette og hente og se efter, om der er nogen, der snart vil begynde at gætte?
1: Ja.
0: Tog et år ud af kalenderen i slutningen af 90'erne og arbejdede på et børnehjem i Thailand. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild.
3: Har I ikke kvistene fra 8 til 9?
0: Jo. Det her, det er bare gætten kendt. Vil du gætte på, hvem det er? Du...
3: Jamen, jeg har ikke lige hørt, hvem det skulle være.
0: Nej, du er ude i æderen, fordi vi tager gæt ind på den quiz, vi er i gang med.
3: Ja, hej.
0: Hej. Ja.
1: Det kører.
0: Det kører, da. Så skal vi høre. Det var det der med Thailand. Nummer 7 hint, det er, blev opdaget af Johnny Reimer, der introducerede vedkommende til Danstoppen. Ja, hvem har vi med?
4: Ja, det er Inger.
0: Hej Inger.
4: Hej.
0: Hvad siger Inger?
4: Jeg siger Birthe Kjær.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
0: Det var Birthe Kjær.
4: Ja.
0: Vil du have et stykke musik nu, eller vil du hellere tænke over, og du bestemmer?
4: Ja, hvad skal vi have? Jo, jamen... Ja, det vil jeg ikke.
1: Det er svært, når lige man skal.
0: Ja,
4: ja, det er jo det, vi ikke lige er forberedt på det.
0: Nej, vil du hellere vente, så har vi jo en time her bagefter, hvor du går og spille.
4: Ja, det, skal vi? Det gør jeg, fordi jeg vil ikke lige...
0: Nej, ved du hvad? Når vi kommer, du kan... Altså, vi har quiz her, vi har lige en mere.
4: Efter og så kan jeg få en, Birthe Kjær, af hele mit hjerte.
0: Det kan du.
4: Ja, ja, så er det overstået.
0: Ved du hvad? Du får Birthe Kjær med hele mit hjerte.
4: Ja.
0: Det er godt. Det er tak skal du have, Inger.
4: Hej. Ja, det er i orden. Ja,
0: ja, det var Inger. Og så skal vi lige se, om vi kan finde hele mit hjerte med Birthe Kjær.
1: Det tror du kan.
0: Det kan vi, og den kommer her til Inger. Værsgo.

0: Det var Birthe Kjær, der sang af hele mit hjerte, og det var jo også Birthe Kjær, som man skulle gætte den her kendt. Vi har en mere, og den skulle vi gerne kunne nå her inden klokken den er 19. Håber I er klar med en lille gætten kendt mere. Vedkommende er født den 30. december 1955. Vedkommende er født den 30. december 1955.
1: Ja.
0: Vedkommende er opvokset i Holte i en musikalsk familie. Vedkommende er opvokset i Holte i en musikalsk familie. Skal vi tage tredje hint? Det siger, udgav sit første album som solist i 73. Udgav sit første album som solist i 1973.
1: Det går meget endnu.
0: Ja. Så får vi så også at vide, at det er en dame, for hun er mor til sønnen Victor.
1: Okay.
0: Ja. Hun er mor til sønnen Victor.
1: Det tror jeg, det hjælper.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Ja, det er ikke sikkert.
0: Man ved aldrig.
1: Man ved ingenting.
0: Nej. Vedkommende blev ramt af en blodprop i 2006. Vedkommende blev ramt af en blodprop i 2006. Hvem har vi med?
2: Det er Niels Erik.
0: Hej Niels Erik.
2: Hej.
0: Hvad siger Niels Erik?
2: Ja, mit gæt, det er Elisabeth.
0: Det er så ikke.
2: Det var ikke.
0: Godt gæt, men det var ikke hende. Det kunne godt passe med det først. Når du kommer lidt længere hen, så bliver lidt, så kan du høre, hvem det er, tror jeg.
2: Og jeg mener også, hun blev ramt af en eller anden sygdom på et eller andet tidspunkt.
0: Ja.
2: Men det er ikke hende.
0: Det var ikke hende, nej.
2: Nej. Tak, hej.
0: Hej. Ja, det ser jeg, at han gætter på Elisabeth. Men det var det ikke. Så får vi sjette hint. Har udgivet hittet Taxa, som var med på hendes album Unico fra 2009. Hvem har vi med?
3: Johanne.
0: Hej Johanne. Hvad siger Johanne?
3: Hun siger Sanne Salomonsen.
0: Jamen du er der simpelthen så kvik, så det er... Det er vandet i Sanne Salomonsen. Det er fuldstændig rigtigt, Johanne.
3: Jamen det var godt.
0: Ved du, hvad må vi spille for dig?
3: Lotte Risholt.
0: Ja.
3: Med et falsk fotografi.
0: Vi skal lige... Den skulle vi også gerne have her.
1: Det har vi, det ved jeg.
0: Ja. Et falsk med fotografi. Og det kommer her til dig, Johanna, lige om en sekund.
3: Tak for det.
0: Tak fordi du var med.
3: Jo, velbekomme.
0: Tak. Hej hej.
3: Hej hej.
0: Ja, det var Johanna, der gætter, og det var Sanne Salomonsen, og hun, Lotte Risholdt, kommer her og synger om et falmet fotografi.

0: Det var Lotte Risholm med et falmet fotografi.
1: Tror vi kan nå en mere?
0: Vi prøver. Den er måske... de er så kvik derude, for at sige. Den havde jeg måske sværere ved at gætte end de andre. Men jeg ved, de er kvik. Så skulle vi ikke prøve.
1: Jo.
0: Vedkommende blev født den 20. oktober 1958 i New York City. Blev født den 20. oktober 58 i New York City. Hint nummer to, boede blandt andet i Argentina og Venezuela som barn. Boede i blandt andet Argentina og Venezuela som barn. Vedkommende er skuespiller. Det var tredje hint. Det fjerde hint, det hedder, flyttede med sin mor og to brødre tilbage til New York, da forældrene blev skilt. Vedkommende bliver kaldt Guido af sine venner. Det er jo hint nummer 5. Hint nummer 6 siger, fik sin filmdebut i Peter Weirs Vidnet fra 1986, der havde Harrison Ford i hovedrollen. Han fik filmdebut i filmen Vidnet, der havde, det var i 86, som havde Harrison Ford i hovedrollen. Han maler og fotograferer i sin fritid. Vi tager hint nummer 8. Han har været Oscar-nomineret 3 gange, senest i 2019, for sin rolle i Peter Farrelly's Green Book. Det var i filmen Green Book, som han blev Oscar-nomineret for. Og det var tredje gang. Hint nummer 9. I 2010, der blev han slået til ridder af Dannebrog. I 2010, der blev han slået til ridder af Dannebrog. Så er der kun et hint tilbage.
1: Og så skal folk vide det.
0: Så vil jeg håbe, der er nogen, der sidder derude, der kommer og gætter. Nummer 10, det hedder, er nok mest kendt som sin rolle som Aragorn i Peter Jacksons trilogi om Ringenes Herre, er nok mest kendt som sin rolle i sin rolle som sin rolle i Aragorn i Peter Jacksons trilogi om Ringenes Herre. Er der nogen, der kan gætte, hvem den herre måske er? Har opholdt sig i USA, Argentina, Venezuela, men er blevet slået til ridder af Dannebrog og var med i trilogien Ringenes Herre. Det er nok det, han er mest kendt som. Der var han Aragorn.
1: Jeg tror ikke lige, der er nogen, der fanger det.
0: Der er måske ingen, der gætter, hvem den herre her er. Skal vi lige... Og det er 98,
1: 67... 38.
0: 00.
1: Ja.
0: Hvis der er nogen, der har et bud på, hvem det kunne være.
1: Ja, det kan jo godt ske.
0: Det må vi håbe. Vi lader den lige stå lidt, så ser vi, om der er nogen, som vil være med.
1: Men ved du hvad? Jeg tror det ikke nu.
0: Tror du ikke det?
1: Nej.
0: Tror du, vi er nødt til at sige, hvem det er? Han er meget kendt. Vi ser ham sådan. Vi ser ham jævnt tit i...
1: I film.
0: Ja, det gør vi. Det gør vi.
1: Ved du hvad?
0: Han hedder det samme til fornavn, som ham vi spiller nu. Så kan de jo se efter, om de kan gætte det. Kan I gætte det efter den her? Så er I velkommen til at ringe ind. Men han hedder det samme til fornavn, som ham vi spiller nu.

0: Hvem har vi med?
1: Ja, det er Jesper. Det var mig, der meldte mig ind i dag.
0: Hej Jesper.
1: Hej.
0: Hvad siger
1: jeg
0: Jesper?
1: Jeg tror måske, jeg ved det, da I spørgte Viggo Sommer.
0: Det er ja. Og hvem tror du så, den kendt var?
1: Viggo Mortensen.
0: Ja da. Det var Viggo Mortensen. Hvad må vi spille for dig?
1: Et eller andet med Johnny Reimer.
0: Et eller andet med Johnny Reimer. Skal vi bare finde noget? Eller?
1: Ja, I finder bare en.
0: Ved du hvad? Du får en med Johnny Reimer. Så mindes
1: mange
0: vi lige
1: tak
0: ham.
1: Tak for det.
0: Ja. Tak fordi du var med.
1: Det var så lidt.
0: Det er godt. Hej hej. Ja, vi finder lige en sang med Johnny Reimer. Og ser om vi kan... Og vi tager bind dit gule hårbånd, og den kommer så her, som tak, fordi du var med i quizzen her og også vandt.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Johnny Reimer, der sang Bind dit gule hårbånd, og det var jo Jesper, der var hurtigst og på knapperne og fik ringet ind og gætte, at det var Viggo Mortensen, vi havde som kendt i det her gætten kendt. Så tillykke med det. Ja, der vandt musik i aften. Vi har jo en quiz igen, og klokken den er 8 fra 8 til 9, så spiller Peter Aldal først 10 numre på sin harmonika, og der kan I så ringe ind, der kommer I igennem telefonslusen og skal opgive jeres medlemsnummer først, og så kommer I ud i æderen og skal sige svaret. Og det er fra 8 til 9, så der har I mulighed for at vinde 3 stykker musik. Men her fra 7 til 8, der kommer det program, som hedder Åben Søndag, med hilsen af musik og velkomst. Det er jo her, hvor vi måske rigtig, rigtig gerne, ikke måske, men hvor vi rigtig gerne vil have nogen med til at bestille musik, tage en medlemskaber, på enhver måde støt radioen, hvis I har lyst, tid og vil være med. Vi snupper lige et stykke musik. Vi snupper Peter Aldal med Jeg er dårlig til at huske.

Det var først. Skal vi lige se, hvad vi fik spillet her. Peter Lindy Aldal med Jeg dårligt til at huske, så kom Jens Jørgen Pedersen og sang Tjekker ud. Holm & Company, de kom. De er et par kønne planter, og det var også det, de sang om. Et par kønne planter. Vi skal lige høre Kent H. Du får min svigermor.

0: Det var Kent H. Mikko for hans svigermor sang han.
1: Så han virkelig?
0: Det gjorde han.
1: Sagde han virkelig? Nå, ja. Nu ved jeg ikke.
0: Det er godt nok i høj kurs, eller? Det er så nogen.
1: Nå, er det det?
0: Ja, det er det sikkert.
1: Åh.
0: Ja. Eller så er det det modsat.
1: Det er nemlig det.
0: Ja.
1: Hvad skal vi nu?
0: Du sidder med en seddel.
1: Ja,
0: så heldig er vi dog, ja, ja.
1: Så det der hedder Clapping Song, og det er med...
0: Hvad skal vi spille for?
1: Det er Nitta.
0: Okay.
1: Det er jo da sagde bagefter.
0: Nå.
1: Altså.
0: Ja, ja, men du kører bare.
1: Vi skal spille for Nitta for filen. Og det er Les Humphrey Singers med Clapping Song. Mig på et post med en kaffetår til posten. Og så kommer Connie Francis med Stupid Cupid.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er det. Den indspiller hun i 1958, og hun er, vi har en ja, med andre, men de er først kommet nogle år senere. Jeg tror, det var den Connie Francis, hun kom frem med i sin tid. Det er nogle år siden. Der var vi jo så gamle igen, Peter Aldal.
1: Oh,
0: det var dårligt.
1: Jo, jo.
0: Vi var været at starte i skolen, men var, jeg ved, du var. Jeg var. Så de kommer her til dig, Annette, og tusind tak, fordi du ringer ind og støtter radioen og bestiller musik. Hvis der er andre, der har lyst til at støtte Midtfjord Radio, så ring ind, tegn medlemskab, bestil musik. Vi har behov for, vi gør for sjov. Sådan er det. Tak for det.

0: stupid.
1: Det var Anita, vi spillede for her. Det var den første, det var Let's Humphrey Singers med The Clapping Song. Og så bare så kom mig på post med en kaffetår til posten. Og så kom Connie Francis med Stupid Cupid.
2: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah.
2: Anita, tusind tak, fordi du er med. Og tak, fordi du bestiller musik og støtter radioen.
1: Ja. Yeah.
2: Det er dejligt. Vi har lige en halv time tilbage her, inden klokken den er 8, hvor vi kan... Telefonen den er i hvert fald åben. Vi ser på det alt, han har smidt den i skraldespanden.
1: Den er lige her.
2: Det var godt, tak. Så han sidder med en i hånden, klart herinde.
1: Er klart herinde?
2: Ja, vi sidder altså i ringer, så springer han afsted, det er helt sikkert.
1: Det har været nødt til, fordi det skal jo gå stærkt nogle stunder.
2: Ja, ja.
1: Ellers ved jeg godt, så...
2: Ellers så bliver du stresset.
1: Man får skæld ud.
2: Nå, hvem skælder du ud?
1: Det kan du.
2: Okay, undskyld. Nu har jeg lige været i Skagen en tur.
1: Ja.
2: Skulle vi så ikke høre lidt musik deroppefra? Ja, der var det mest fantastiske vejr, kan jeg lige hilse dig at sige. Så vi hører lige lidt Skagen-musik. Først så kommer Mette Sønderholm, Marianne Mortensen med erindring, så kommer Fisker Thomas med Skagen, du er sagen.

0: Ja, det var lidt Skagen musik. Det var Mette Sønderholm og Marianne Mortensen med Erindring, Rachmanns gamle sang fra 1904. Så kom Fisker Thomas og sang Skagen, du er sagen.
1: Men nu har jeg lige en her.
0: Det var dejligt.
1: Og så skal du opstå, fordi det er der, du hører hjemme.
0: Okay.

0: Det var da den bedste sang, jeg har hørt meget længe.
1: Ja, det var godt, og det, ja, det er der, du
0: var fra min hjemmeegn. Min helt bestemt hjemmeegn. Både der, jeg gik i Strandby, synger de om, der gik jeg i skole.
1: Ja, ja.
0: Og det var næsten før, du vidste, der var noget, der hed skole.
1: Det er rigtigt. Men nu, ja, men jeg ved godt, du er men
0: ja, ja.
1: Så ser vi det her, det var Gers Rytme, og det var Farså Revyhold, der sang.
0: Ja.
1: Og Ramsjæl også, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Nu ved du det.
0: Jamen, det ved jeg skam godt. Vi står op, når vi synger,
1: ja, så
0: når
1: den bliver
0: spillet her i Farså. Sådan er det.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå, skal vi høre Gitte Henning, hun kommer og synger Flirt.

så holdt den flirt bestemt op. Det var Gitte Henning med flirt. Og telefonen, den er åben på 98 67 41 00, hvis I har lyst til at bestille musik. Så har vi lige 18 minutter tilbage, inden vi går over til quiz-teamen. Vi får Tommy Seebach med Luk mig ind. Så kommer Sten Kærsgaard med Solskins Anton.

0: Det var Tommy Seebach, der sang Luk mig ind. Så kom Stian Kjærsgaard og sang om solskins Anton.
1: Ved du hvad?
0: Ja.
1: Jeg har lige engelnummer.
0: Fint.
1: Skal vi ikke tage det, vi får lige nu?
0: Ja, det er godt.
1: Det er tørfisk. Tørfisk med sømand eller købmand.
0: Yes, den tager vi.

0: spiller tørfisk med sømand eller købmand. Så har jeg ikke mere herude.
1: Så har du ikke mere. Så er du ved at gøre klar til quizzen.
0: Ja.
1: Så kan jeg så sige, nu spiller du jo Fars og Valsen for mig.
0: Ja.
1: Og det var jo mit barndoms land.
0: Det var det, var.
1: Kommer Horsens Hardy, han synger drømmen om mit barndoms hjem. Og så kommer Annette Valentin med Åh, hjerter.

0: Det var Horsens Heidi, der sang drømmen om mit barndomshjem, og bagefter så kom Annette Valentin med O Hjerte. Vi skal lige have vores sponsor på det her program. Kommer her, værsgo.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, Flygtør

0: Støt Midtfyn Radios sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Ja, det var slut på, det, på den første time, vi har med det her åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Peter Aldal, du sagde, at jeg skal lue lige for lidt siden.
2: Ja, det gjorde.
1: Ja, det gjorde du. Det er vi enige om. Ved du godt, hvad forskel der er på, når en kvinde er stille, og så når hun tavs?
2: Ja.
1: Nå. Det var heldigt for dig.
2: Men jeg kan bare lige huske det.
1: Det første, det er et mirakel. Det andet, det er en tid siden stille bombe.
2: Det er rigtigt.
1: Det er bare, du ved det.
2: Du har ret, du har ret.
1: Det har alle de her.
2: Nej, jeg har ikke.
1: Vi skal i gang med det program, som hedder Medlemskvids.
2: Ja.
1: Reglerne, det er, at deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejderen, de kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyser man i telefonslusen, som man starter med at komme igennem. Efter det, så kommer man ud i radioen og kan komme med sin besvarelse. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to på et husstand.
2: Ja.
1: Og har man flere personlige, kan man selvfølgelig deltage på alle numre, det er klart. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret eller til os her i aften. Det bestemmer I selv. Har I tid, lyst og vil have spille i aften, så er det en mulighed, eller så ringer I bare til kontoret, så lægger vi gavekortet ud, til det passer jer og får jeres musik. Har du lidt om quizzen, Peter?
2: Ja. Ja, hvad er det, jeg skal lov her?
1: Ja.
2: Det er bare sådan en... Det er det, jeg kan kalde det, synge med sanger, faktisk. Det er i hvert fald nogen, man kan synge med på, hvis det skal være.
1: Det får du mig til.
2: Nej.
1: Jeg siger her bare, jeg brummer. Men hvis I vil synge med derude, så er det nok også nemmere at gætte, hvad det er, han sidder og spiller.
2: Ja.
1: Så det er sådan nogle sange, man normalt synger med på, når der er fest eller sådan noget.
2: Nå.
1: Så, nå, hvad så?
2: Det er nej, tror jeg ikke.
1: Nå, men man synger med på dem åbenbart.
2: Nej, man kan.
1: Nå.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Jeg tror, de er klar derude.
1: Ja, det vil jeg håbe, der er så blevet stille aften.
2: Har du set det på?
1: Ja. Mm. Det har jeg til at sætte musik på, hvis der skulle være møg stille.
2: Ja, vi er klar.
1: Ja.
2: Ah. Det er jo for mange.
1: Jamen, kan du bestemme dig, Peter Aldal?
2: Ja,
1: det er. Du er lidt radikal, synes jeg.
2: Kan jeg gælde?
1: Ja,

0: Og ser Claus?
1: Jamen, den findes på så mange tekster, den der.
0: Gør den det?
1: Ja, en dal da da da da da da.
0: Nej, det er rigtigt, men jeg ved godt.
1: Ja, ikke den.
0: Nej, det var det nemlig ikke. Den, der synger, det er den der. Prøv lige igen.
1: Det er også et bryggeri.
0: Ja, ja, nej, det er den.
1: Nej, okay, ja.

0: Okay.
1: Jeg kommer igen.
2: Ja, ja, gør det.
0: Det er godt, Claus. Hej. Tak. Hej.
2: Og du havde endda næsten fortalt om mig. Altså, ved uheld. Hvad så?
0: Ja, det er simpelthen, der kom nogen der.
2: Ja, men det gør det da.
0: Der ville, men det kunne godt være, når lige de to toner.
2: Nå,
0: der.
2: Nå, men det er fordi, folk ikke hører efter.
0: Prøv lige at spille den igen.
2: Nej, det er, jeg nægter.

0: Así van.
1: Et bryggeri.
0: Nej, det er ikke det.
2: Nå. Men det er det, han spiller jo, han. Nej. Jeg vil give dig ret.
0: Nej, det er ikke det.
2: Vi holder sammen nu. Johanna, du prøver at... Han må gøre sig umage nu, så hører godt efter. Det er godt. Hej.
0: Ja. Jeg nægter at tage flere toner.
2: Ja. Fordi det er og så blev du bare siddende der.
0: For det er nemlig mig, der bestemmer.
2: Ja, så blev du bare siddende der.

0: Hvad siger Claus?
1: Jeg skal vist til bryllup. Nu skal vi ikke.
0: Nej.
1: Da da da da. Da da da da.
0: Det er heller den.
2: Peter, han ved rigtig, hvad han spiller med.
0: Jo.
2: Han siger, det er en bestemt en.
0: Det er også. Nå.
2: Ja.
0: Det var da kolossalt.
2: Ja.
0: Ah, det skulle da være noget andet.
2: Jeg ved det ikke, hvad det er. Så tag en tone mere.
0: Nej.
2: Nej.

0: Og så ikke Lise?
1: Ja, jeg kan to på den melodi.
0: Hvad er det for den?
1: Det er den der Otannenbaum.
0: Ja, det er ikke det.
1: Og så er også Christmas, så lige den
0: er
1: også.
2: Peter, han tror, han spiller en helt anden, Inge-Lise.
1: Ja, så tror han, den hedder
2: noget.
1: Vi prøver igen.
2: Ja, det er godt, tak.
0: Hej. Og så er næste tone.
2: Så er lidt mere genkendelig også.
0: Nej.
2: Jo, den er så.
0: Åh.
2: Prøv lige en gang.
0: Nej. Og så når nogen der er egentlig galt, så siger, sådan spillede du det før? Jo.
2: Det gjorde du heller, eller?
0: Jo, det gjorde bestemt.
2: Det tror jeg da.
0: Nå, hvad skal du bare sige?

0: Ja, der var ikke nogen her, så vi ser lige, om der kommer nogen
1: igen. Ja, det kunne der godt være.
0: Prøv lige at spille igen.
1: Jeg gider vel ikke?
0: Nej, nej, da, men du kan også give til at spille en anden, hvis der er. Men jeg synes måske, du skulle tage en tone mere for at få nogen til at komme med.
1: Ved du hvad? Nu nægter.
0: Ja, ja, men nægter du bare.
1: Så ellers så bliver du i plads, så får du
0: militær det. Nægter.
1: Så får du det. Det har aldrig været.
0: Okay. Vil du sige, at du har dig?
1: Jo, jeg har det været.
0: Har du det?
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, vi har lidt problemer her med at...
1: Og det synes jeg, man nok er. Der er det folk, de har problemer med, for nu er det for noget.
0: Ja.
1: Og det frøder mit gamle hjerte.
0: Jamen, det er der så det tvivl om. Men, overhovedet.
1: Hvis nu har fortalt, hvem der har indspillet den.
0: Ja.
1: Skal jeg prøve at gøre det?
0: Det kunne du jo godt.
1: Det har Gert Døgn.
0: Ja. Han indspillede den ene af dem i hvert fald. Og det er, den anden, det er en meget gammel... det er en meget gammel melodi. Den anden, det er den sang, vi ville som børn.
1: Og du er meget tål at slet til at fortælle det her.
0: Hej.
1: Det er bare fordi, altid bliver aldrig færdigt.
0: Jeg tror, at denne, de gange, jeg har haft sådan fødselsdag, holdt fødselsdag, da vi sunge.
1: Hej det?
0: Ja.
1: Muligvis.
0: Ja. Enten så har jeg selv haft den med, så har andre, det er mest dit andre.

0: Hvad siger Jesper?
1: Du gamle måne.
2: Der er flere, der har gættet på hun, Jesper, så vi tør næsten...
0: Nej, han er sige nej, for ja. vi kalder den noget andet i hvert fald. Den,
1: men det, kalder den noget andet? Ja, men det kan nemlig ikke forstå, I kalder den noget
0: andet. Jo, for den hedder nemlig noget andet.
2: Den hedder noget andet, og Gerd Dejen har blandt andet indspillet den, og siger, at man bruger den til en fødselsdag og sådan noget.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad Gerd Dejen
2: Nej.
1: Jamen, jeg må jo prøve igen.
2: Det var godt, Jesper. Tak. Godt, hej.
0: Jeg giver mig ikke.
2: Nej. Nej.
0: Ellers, hvor hvis jeg gør, så dropper vi den, og så spiller jeg den.
2: Ja, ja.
0: Men
2: det er i hvert fald en
0: meget... Jamen, jeg kan da passe.

0: Og nu er i hvert fald, nu har han ikke spillet det hele.
1: Ja. Men den er svær at gætte på de første to, fordi også, der er mange, der ligner.
0: Det er noget, I sidder og finder på.
1: Nej.
0: Det er noget, I sidder og finder på. Både dig og så de gode lyttere. Nu tror du, nogen der ringer nu. Nej.
1: Nå, det fik du vel sagt tidligere nok på det andet.

0: det, nu er der lidt over siden, ikke?
1: Altså.
0: Det er længe siden, at vi har spillet her. Det var også længe om
1: gæt. Ja, ja. Men den er svær at gætte. Det er en meget kendt sang, men den er svær at gætte på de første toner i hvert fald.
0: Nå, synes jeg, så altså. Siger vi det.
1: Ja, da.
0: Kommer der ny ind. Er du klar?
1: Ja.
0: Og der er ingen... Det er sådan nogen, man kan synge til. Og man kender, om vi har brugt den også her flere end en gang.

0: Hvad siger du, Arne?
1: Jeg tror, du er til sjov, men så er det en på.
0: Det passer nemlig, ja.
1: Du burde jo købe dig.
0: Nej,
2: han ser sjov ud alligevel.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Dog, det er ikke den.
1: Er ikke den?
0: Nej.
1: Det lød altså sådan.
2: Ja, men vi kan aldrig regne med, hvad han spiller, tror jeg.
1: Nej, det er også det. Altså, man kan ikke stole på.
0: Nej, det kan du vel.
1: Han er fuld af nummer.
2: Ja.
1: Så nok, jeg prøver ikke.
2: Det er godt, Dorte. Hej.
0: Ja, det kan godt lyde, ja. Det er det ikke.
2: Nej.
0: Skal jeg vente lidt, hvad der er næste tone? Jeg venter.

0: Og så Eva.
1: Jeg siger velkommen i den grønne lund.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
2: Det her, det gætter du godt nok. Det var du godt nok kvik til. Det var rigtigt, Eva. Det var den, vi skulle bruge den her gang.
1: Og den der med Claus, den havde jeg gættet, inden han kom igennem.
2: Havde du det?
1: Ja.
2: Du havde bare nået at få ringe op.
1: Dengang I nævnte jeg dig.
2: Ja.
0: Så... ja, ja, ja. Men vi var nødt til at hjælpe, for du var nødt til at hjælpe.
1: Han
2: ja.
1: Hvad siger du?
0: Vi var nødt til at hjælpe, ja. Nå, den kommer nu.
2: Ja, det gør det, Eva. Tak skal du have.
0: Du får taget med.
2: Ja, hej.
1: Det var godt. Ja. Hej, hej.
0: Hej.

0: Det var så den.
1: Ja. Og det var nummer to, vi kom igennem. Men nu tager vi nummer tre.
0: Ja, ja. Åh, der kommer det der for mange.
1: Gør du det?
0: Ja. Men det går, det kører der, så nogen ledes.
1: Ja da.
0: Men det... Nå...

0: Og ser du ordentligt?
1: Det lyder til noget med en sval.
0: Det er rigtigt.
1: Du lille sval.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det var den.
1: Ja.
2: Det var godt gætte på hans
0: du får
2: hans
0: en sæd med. Du får en sæd med, du.
2: Ja.
1: Det er bare i ordentligt.
2: Det er godt, Dorte. Hej.

0: Hvad siger Eva?
1: Jeg prøver med de nære ting.
0: Du har da
1: ret. Nej, det var godt.
2: Det er fuldstændig rigtigt, du får en sædel med. Med Eva.
1: Så kan jeg
2: ikke
1: komme med, ja vel?
2: Nej, hvis du kun har et medlemsnummer i husstand, så har du været med to gange.
1: Ja, okay.
2: Ja. Så, men du er med i lodtrækningen, når vi trækker lodder musik en gang.
1: Ja, det
2: er. Og det, det er klokken 9, når vi er helt færdige med kvissen.
1: Okay.
2: Så må du lytte efter.
1: Ja, ja.
2: Om du kommer med op af sækken, eller den anden.
1: Jeg sidder og nyder, jeg kan
0: ikke. Tak for.
2: Tak skal du have. Det er godt, Eva. Ja, lige måde. Hej, hej.

0: Det var så den.
1: Det var da den.
0: Og okay, gør igen?
1: Ja.
0: Ah. Tag lige ned til Victor. Det er jo, kom lige ind til mad.
1: Ja, og den er jo... Den er jo aktuel i hvert fald. Næsten.
0: Og din vals.
1: Er det det?
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, okay.
0: 3/4. Det er vals. Der var jo så klog.
1: Ja.
0: Yes! Den er gældt.

0: Hvad siger Claus?
1: Dejlige sommer.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Det var fuldstændig. Det var fuldstændig rigtigt.
1: Den der, du spiller før de nære ting, ikke?
0: Ja.
1: Den er så god.
0: Det er
1: hvis man spiller de to moller, der er der i.
2: Oh, det ville jeg godt tro. Det ville jeg gælde pømpe på.
1: Farvel, min
2: ven. Farvel, Claus.
0: Oh.
2: Ja. Så vil du spille mol nu?
0: Nej, jeg
2: spiller. Hvad dejlige sommernatten er der moller i?
0: Nej, det er jo det, jeg håber.

0: Så det var den.
1: Ja.
0: Og så tager den næste.
1: Det var første halvdel.
0: Ja. Ja. Ja, men det var, du kommer an på, at du tænker, du skulle også tænke på kroppen.
1: Ja, ja.
0: Så det er noget, så jeg bestemmer du. Er du klar?
1: Ja.
0: Ja, ja. Tror du ikke det? Ja.
1: Ja, det tror jeg måske ikke.

0: Det var nummer 6.
1: Det var.
0: 5. Nej, det var nummer 6.
1: 7.
0: Vi er klar til nummer 7. Vi er klar til nummer 7.
1: Ja, og der vil du gerne have noget titel.
0: Ja.
1: Det skal du have.
0: Ja.
1: Ellers, så ved jeg,
0: at
1: jeg vil ikke sige mere.

0: Og se Johanna.
1: Hun siger kosterværelsen.
0: Det kunne godt være, det er det ikke.
1: Det er ikke.
0: Nej.
1: Nå, jeg prøver igen.
2: Det er jo godt, Johanna.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Ja.

0: Was hij groot?
1: Leeuw, die leeuw, mens, doe haar.
0: Ja, op wat heel lang, was een heel lady. Die gaan nooit, die gaan op wat heel lang, was hij. Maar die rijdt nog, die hè, dan.
2: Ja.
1: Det ser jeg mig ikke lige.
2: Kan du synge, så kommer du til.
0: Fuglen er letter mod vinden. Den hedder Fuglen er letter.
1: Fuglen
0: er letter mod vinden. Lev dit liv, men du har.
1: Fuglen er letter. Tænk sig, det har jeg aldrig hørt.
2: Har du det? Der er også nogen, der kalder den Lev dit liv. Den hedder godt nok Fuglen er letter. Det er tørre fisk, der har lavet den. Biskoppen, ja. Men du fik en seddel med, Claus.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt. Godt, hej.

0: Nå, vi skal videre. Må jeg spille igen?
1: Ja da.
0: Og jeg skal ikke rigtig finde ud af, om du er med eller ikke med.
1: Ja, ja.
0: Nå. Og der kommer lidt tårn nu lige. Så jeg kan godt tage en, skal jeg tage en tone til. Ej, jeg skal løg. Lad os høre.

0: Nej, du skal lige vente. Det er det tænder.
1: Hvad siger du, Arne? Hallo?
2: Hun siger, hun har glemt, hvad du spændte.
1: Ja. Hvad siger du så?
2: Det kunne lyde, som jeg drømte mig en drøm i
1: nat. Det var også.
0: Det var godt gættet, og det var rigtigt.
1: Det var rigtigt?
2: Ja, det var
1: rigtigt.
0: Det var godt. Du får en sæd med.
2: Så må I have godt. Så, nu er jeg spændt på at se. Fordi jeg har sådan siddet og tænkt lidt på, det er godt nok lang tid siden, jeg har vundet, så det kunne være, det var rigtigt.
1: Det er ikke ved.
0: Du har i hvert fald chancer.
2: Chancen, ja, jeg har
0: en der to. Ja, det har du, og det, ved du hvad, det er som, de er lidt mærkelige, hvem der bliver udtrukket, men ja, sådan er. Ja, sådan er det. Ja.
2: Det er godt nok.
0: Det er godt, Dorte. Tak lige måde. Hej.
2: Hej.

0: Ja, det var så den. Kom, skal jeg være klar ind?
1: Ja.
0: Ja, du skal også være klar.
1: Jamen, jeg sidder her og sidder fuldstændig klar.
0: Sådan kan jeg sidde og lave alt det om.
1: Jeg sidder her fuldstændig klar.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Hvor er det på igen?

0: Hvad siger du?
1: Det er nok ikke rigtigt, men jeg vil sige, at jeg er cigøjner.
0: Det var rigtigt.
2: Og det har du da ret i. Hvor er det der rigtigt? Ved du, du får selv med, Niller.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt. Hej, hej.

0: Hvad siger den hedder?
1: Ja, den hedder det der. Du er ikke zombie-art.
2: Okay. Ja, det er jo ret i Niller.
0: Så siger vi det.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Hvor er det da? Ja. Du er god til at ligesom formulere dem i aften. Det er godt, Niller.
1: Jeg tror ikke, det er jeg.
2: Det vil du alligevel sådan lige sige. Det er godt nok.
0: Og det er også, du får det sød med, Niller.
2: Ja,
1: det er også.
2: Det er godt. Hej.
1: Hej.

0: Ja, ved du hvad?
1: Skal vi sætte et stykke musik på?
0: Ja, lige med at blive plads og sådan noget.
1: Ja, det gør
0: vi. Fordi nu skal vi spille harmonika.
1: Det er jo det. Så nu kan I glæde jer.

0: Jeg skal lige sige, det var totalt godt at høre det her. Med høstens farver.
1: Ja. Håber, I er klar til lidt flere spørgsmål. Vi har lidt tid tilbage endnu. Hvad beskæfter en herpetolog sig med? Hvad beskæftiger en herpetolog sig med? Er det padder, fugl eller fisk? En herpetolog, hvad er det, at han beskæftiger sig med?
0: Det

0: Hvad siger Karna?
1: Karna?
0: Hvad siger Karna?
1: Jeg siger, nu har jeg lige ude.
0: Det var, om det var padder, fugl eller fisk. Det var en herpetolog, hvad han beskæftiger sig med. Padder, fugl eller fisk.
1: Jeg siger et.
0: Ja, det var, ved du hvad, så siger du rigtigt, det var padder, han beskæftiger sig med, Karna. Så får han siddet med.
1: Tak skal du have.
0: Selv tak. Kan du have godt?
1: Ja, ja lige måde. Hej.
0: Tak. Hej. Ja, det var padder. Så skal vi høre, hvilken verdensdel består af flest lande? Hvilken verdensdel består af flest lande?

0: passerer Knud Bjarne.
1: Ja, det
0: er
1: godt nok
0: svært at komme igennem. Okay, kan du skrue mig lidt op?
2: Ja.
0: Det var da utroligt, fordi vi, jeg synes, ja, jamen, der har godt nok været nogen igennem. Jeg synes sådan, at der har... Ja. Hvad siger Knud Bjarne? Nej, det kunne godt have været. Men det er faktisk den, der har flest lande. Der er en, der har flere. Ja.
1: Ja.
0: Gjorde de det?
1: Ja, de gjorde.
0: Okay. Men ved du hvad, så tager vi bare spørgsmålet ud, fordi Afrika er en af mulighederne, men det er ikke den, der er skrevet som den rigtige. Det er fra hjemme, jeg tror, jeg har de her spørgsmål hjemme. Eller, fordi det er fra familiejournalen, der har dem. Så. Og du plejer godt at vide, hvad det er. Men ved du hvad, så lader vi spørgsmålet gå ud, så tager jeg ind, for der står Asien her ved mig.
1: Okay.
0: Så. Ja, okay. Jamen, det kan også være den, der laver spørgsmålene, der måske er styr på. Det ved man aldrig. Så vi lægger en væk, og så streger vi den ud, selv vi vil have noget, hvor vi er i tvivl om det er rigtigt, det vi laver. Det er godt, Knud Bjarne. Hej. Så skal vi have spørgsmål. Ja.
2: Jamen, det kører.
0: På hvilket dyr red Jesus ind i Jerusalem søndagen før han blev korsfæstet? Hvad var det for et dyr, Jesus han kom ridende på ind i Jerusalem søndagen før han blev korsfæstet?
2: Det ved jeg godt.
0: Der er ikke så mange muligheder. Der kan vi rigtig tage fejl af. Der kan man tage fejl af.
2: Jamen, det er ordentligt, jeg vil gerne lide. Jamen, det er det ordentligt. Det er der, når det er... Ja, jeg har styr på det også.
0: Okay.

0: Hvad siger Kim? Hallo, hallo.
1: Jeg tror, det var et æsel.
0: Du har helt ret. Det var et æsel, han kom på.
1: Ja.
0: Du får en selv med, Kim.
1: Godt, tak.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, som Kim han sagde, det var et æsel, Jesus han kom ridende på ind i Jerusalem. Vi snupper et mere, hvor mange mælketænder får og taber et menneske normalt. Hvor mange mælketænder får og også taber et menneske normalt. Der kan måske være forskel med en enkelt, det ved jeg ikke. Det står normalt.

0: Gunhild.
1: Hvad siger jeg, Gunhild?
2: Ja, hej Åsa.
1: Hej.
2: Jeg tror, det er 6 tænder.
1: Nej, det er helt rigtigt. Du prøver igen, Gunhild.
2: Ja, hej.
1: Det er godt. Hej. Ja, hvor mange mælketænder får og taber et menneske normalt?

0: baseret på bjerne. Det var ikke det rigtige svar. Det var tæt på, men det var ikke det rigtige. Det er godt, Knudbjerne. Hej.
1: Det kunne jo nemt have været.
0: Og det står nemlig, hvor mange mælketænder får og taber et menneske normalt.

0: Det er Inge-Lise.
1: Hvad siger Inge-Lise?
2: Jeg prøver at sige 20.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig 20, der er normalt.
2: Ja, det er.
1: Ja. Så det er rigtigt. Du får en selv med, Inge-Lise.
2: Tak for det.
1: Det er godt. Hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, så skal vi høre, hvilken hval kender man på sin meget lange og karakteristiske snoede stødtænder? Hvad hedder den hval, der har en meget lange, karakteristiske, snoede stødtænder?
0: Jeg ved det. Jeg ved det.
1: Ja, men du må sige det på den dag. Du må ikke. Du må ikke være med, du.
0: Au.
1: men hvad hedder den hval, der har meget lang, karakteristisk stødtænder?

0: Inger.
1: Hvad siger Inger?
2: Ja, det er narval.
1: Jamen, du har det ret. Det er narvalen, der har de her lange snore stødtænder.
2: Ja, det er utroligt.
1: Ja.
2: Ja, det er
1: du,
2: godt nok.
1: Du får en seddel med,
2: Inger. Det er fint. Tak
1: det er godt.
2: For det
1: der. Selv dig.
2: Ja, hej.
1: Ja. Vi har en mere, der hedder, hvilken lille og gul blomst har et navn, der på græs betyder forårsblomst? Hvad hedder den lille og gule blomst, som har et navn, der på græs hedder forårsblomst?

0: også.
1: Ja. Hvilken lille og gul blomst har et navn, der på græsk betyder forårsblomst? Hvad hedder

0: Niels Erik.
1: Hvad siger Niels Erik?
2: Ja, mit bud, det er krokus.
1: Nej, det er ikke krokus. Det er en anden.
2: Okay, det er godt. Hej.
1: Det er godt. Hej. Ja, det var ikke krokus, vi var ude efter, men
0: det kunne det godt være.
1: Det kunne det sagtens have været. Den er lille, og den er gul. Og på græsk, der betyder det forårsblomst.

0: Hvad siger Inge?
1: Jeg siger, det er en smørblomst.
0: Nej.
1: Nå.
0: Nej.
1: Jeg må prøve igen.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, hej.
2: Nå.
0: Ja. En lille og gul blomst, der har et navn, der på græsk betyder forårsblomst.

0: Ørne.
1: Hvad siger Johanna?
2: Hun siger Rentis.
1: Ja da, det er Rentisen, der kommer så tidligere og får os bebudet. Det er rigtigt.
2: Det gør han.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godt, Johanna. Du får en sidde med.
2: Tak for det.
1: Det er godt. Hej. Ja, vi skal lige huske at sige, at telefonnummer, I skal ringe på, hvis I vil gætte med, det er 98 67 38 00.
0: Ja, det ved jeg.
1: Og vi skal lige høre, hvis nu man laver en strike, hvad spiller man så? Hvis man laver en strike, hvad er man så? Hvad er for så et spil, man er i gang med?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er bowling.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Så bowler man nemlig. Du har ret, Gunhild.
1: Ja, fordi min datter Camilla har bowlet for mange år siden.
0: Okay, det er der, man laver en strike, når man tager hele skidtet på en gang.
1: Ja.
0: Ja, det er godt, Gunhild. Du får en siddel med.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Ja, så skal vi lige høre, hvilket engelsk navn har en budcykel, hvor ladet det ligger lavt placeret mellem forhjulet og føreren? Hvad hedder den? Hvad er det engelsk navn for den her budcykel, hvor ladet det ligger lavt placeret imellem forhjulet og føreren?

0: Johanne.
1: Hvad siger Johanne?
2: Hun siger, det er Long John.
1: Jamen det er det da. Det er lige bestemt en Long John. Du får han selv med, Johanne.
2: Tak for det.
1: Det er godt. Hej hej.
2: Ja, hej hej.
1: Ja, det var en Long John. Og så skal vi så til pinse. Det varer jo ikke længe. Hvad er det, man ser, der danser omkring? Man ser rundt, man ser dans, ja. Hvad er det, man ser dans til pinse? Hvad er det?
0: Hvad var det?
1: Streamer der måske er lidt bag.
0: Ja, ja.
1: Hvad er det, man... Hvad ser man danse til pinse? Ser danse til pinse?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Hej, Åsa igen.
0: Hej, hvad så?
1: Det er pinsesolen.
0: Jamen, det er det da. Det er solen, der danser her, det er pinse. Det skal snart op og se. Du er dejlig.
1: Ja.
0: Tak skal du have, Gunhild. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
2: Ja.
0: Og hvilket land, i hvilket land er Warszawa hovedstaden? I hvilket land hedder hovedstaden Warszawa?

0: Inger.
1: Hvad siger Inger?
2: Jeg siger Polen.
1: Det er rigtigt. Det er Polen. Du fik en seddel med igen, Inger.
2: Fint, tak for det. Og så må jeg have en rigtig god aften.
1: Tak i lige måde.
2: Ja, hej, det er hej. Ånden, ja. Hej, hej.
1: Ja. Vi kan vist lige nå et enkelt spørgsmål mere.
0: Ja.
1: Hvilket nordisk land er kendt som landet med de tusind søer? Hvilket nordisk land er kendt som landet med de tusind søer?

0: Hvad siger Niller?
1: Jeg siger Finland.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er Finland. Du får en seddel med, Niller.
1: Mange tak.
0: Selv tak. Det er godt. Hej, hej.
2: Ved du hvad? Jeg tror
0: skal vi lige tage et mere?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja, og det er nemlig ved at være aktuelt. Har du den grønne knap kørt?
2: Ja, det er.
0: Ja. Hvor afholdes Danmarks smukkeste festival hvert år? Hvor afholdes Danmarks smukkeste festival hvert år?

0: Hvad siger Nina? Hallo? Hallo, hallo?
1: Jeg skulle være der. Det er han ikke.

0: hvor der er den smukkeste festival, som blev kaldt det. Se rigtigt, du får en selv med Manila.
1: Og så lukker nu nogle grænder.
0: Se væk.
1: Ja, det ved godt.
0: Hallo, hallo.
1: Nej, det er jo ikke nu.
0: Okay.
1: Skal vi have noget for at krydse med?
0: Ja, prøv vi skal have en sang og så en sponsor på det næste program.
1: Ja.
0: Så går vi over til det næste program her klokken 9.
1: Altså, det er bare en sang på os. Ja.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Ja. Har du været nede i sækken, Peter Alte? Vi er helt forpustet her.
1: Jamen, det er jo frygteligt.
0: Ja, det er sådan en gammel folk, når ja, vi skal skynde os og jager på. Ja. Fik du en lille seddel med op af posen?
1: Det gjorde jeg.
0: Og hvad stod der på den seddel?
1: Der stod Niller.
0: Der stod Niller?
1: Ja, han var lige okay. Med.
0: Så var det Nillers... så var det den... hvad hedder det, Niller, en af Nillers sædler, der var heldig at
1: være
0: udtrækningen her. Så Niller, du kan ringe ind og bestille musik i aften, hvis du vil. Du kan selvfølgelig også ringe ind og få på andet tidspunkt, hvis det passer bedre.
1: Og der må du bruge dig selv om, hvorfor telefonen nogen ringer på.
0: Ja.
1: I morgen.

0: Du kan ringe på 98 67 38 00 og bestille dit musik, eller du kan ringe på 98 67 41 00. Det bestemmer du selv. Peter, han sidder med begge telefoner. Du kunne tro, han er travlt, når han bliver
1: med begge
0: telefoner. Han
1: arbejder
0: med begge
1: ører.
0: Ja, bare han arbejder med begge hænder også. Så. Så det hjælper rigtig godt på. Men Lilla, det var dig, der var udtrukken og vandt her i quizzen. Vi snupper lige et stykke musik herind. Det vil sige, om der er nogen, der ringer ind. For vi tager selvfølgelig også imod nye medlemmer.
2: Ja, det går.
0: Og vi tager imod musikbestillinger. Tre stykker musik fra en 50'er. Nye medlemmer, der kan man tegne et personligt, man kan tegne et husstand, og det er, man har gratis medlemskab ind til 1. juli, og et husstandsmedlemskab koster 175 kroner, når vi trækker det, og et, eller et personligt koster 175 og husstand 250.
1: Ja.
0: For et helt år, og som sagt, så er det gratis. Det gælder ind til 1. juli 2027.
1: Ja, det er sådan, det er rigtig længe.
0: Ja. Så hvis I har lyst til at være med i aften, så ring endelig ind. Håndslag, de kommer her med det sidste kvad.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Ja, og det var Nilla, han har vundet 3 stykker musik. Og det var Louis Armstrong med What a Wonderful World. Og så var det Aldal med Den Gyldne Saxofon. Og så var det Celine Dion med My Heart Will Go On.
2: Ja, er det rigtigt? Det var det da. Og klokken er 21.20. Vi har lige 40 minutter, 39 minutter, inden vi lukker ned.
1: Ja.
2: Så er der nogen, der vil være med i dag, tage
1: noget
2: eller bestille musik. Så vil vi da blive så glade.
1: Vi vil være yberglade.
2: Det vil vi da.
1: Det er måske en leder.
2: Jo, måske på tysk.
1: Det er så,
2: ja.
1: Jeg ved
2: ikke, hvad der er hørt ind under Peter Aldal.
1: Men... Nej, men det var noget, jeg selv opfundet.
2: Okay.
1: Det...
2: Jamen, det er godt nok at... Det er godt nok at opfinde et eller andet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi... Har du musik derovre?
1: Jeg havde også lige nys. Ja, det har jeg. Peter West med Barstolens Konger og Sputnik med De Nære Ting.

Det var Peter Vest, der sang om barstolens konge. Bagefter så kom Sputnik og sang om de nære ting, og der var masser af mol i den sang. Vi skal høre Candice. De kommer med tårer fra himlen.

0: Det var Candice, der sang Tårer fra himlen. Bagefter så kom Terke Lejl med Jeg længes efter havet. Du er så heldig, du sidder med en seddel igen, Peter.
1: Jamen det er, fordi jeg har holdt ud at snakke med og vi fik en ordentlig slud.
0: Det er dejligt.
1: Ja. Vi blev næsten enige om både Moller og alt muligt.
0: Så må jeg sige, så er jeg kommet langt.
1: Ja, vi er kommet langt.
0: Jeg havde sagt, at jeg hørte jo mange Moller i den dag, de nære og
1: tænkte. Det gjorde du ikke. Nu skal du være, vi skal spille på Claus.
0: Ja.
1: Og han skal høre, og han gerne høre Lotte Risholdt med Livet er skønt. Og en gang Lotte Risholdt mere med Et falmet fotografi. Og Lisa Per med Perleporten.
0: Tusind tak for bestillingen, Claus. Tak fordi du var med sådan en aften.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var Claus, der spillede for jer, og tusind tak, fordi du bestilte musik. Noget musik, Claus.
2: Også med mål, Claus.
1: Ja, ja, med, vi tog det hele manden af. Det var Lotte Risholdt med Livet er skønt, og Lotte Risholdt en gang til med Et falmet fotografi. Lisa Per var der også med Perleporten. Tusind tak.
2: Ja.
1: Ja. Hvad kan hun nå?
2: Vi kender, hvis der er nogen, der ringer ind, så kan vi nå præste musik. Vi kan bestemt nå at byde nogen velkommen som nye medlemmer.
1: Det kan vi.
2: Det kan vi.
1: Men så skal også være nu.
2: Ja.
1: Fordi?
2: Vi lukker klokken 10.
1: Det går i hvert fald.
2: Så går de gamle hjem. Sådan er det.
1: Ja, ja.
2: Skal vi lige have Kim Larsen med Kom Igen?
1: Ja. Yeah.

0: Det var Kim Larsen med Kom Igen. Skal jeg læse programmer for i morgen?
1: Det synes jeg, det var en rigtig god idé.
0: Ja, for så ved vi, hvad vi skal lave i morgen, Hoppe. Det er en god dag.
1: Det er, ja, det er for.
0: Midtfjordene, de starter ud, og det gør de klokken 8, og fra 8 til 9, den er morgenkvisten, 9 til 10, musik til arbejde, 10 til 11, mandagsmusik, 11-11.30 musik og hilsner, 11.30-11.45, 14 stemmer, 11.45-12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Kl. 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der er der musik til eftermiddagskaffen, 16.15 til 16.30, 14 stemmer, 16.30 til 17, musik og hilsner, 17 til 18, kunstneren og musikken, og fra 18 til 22 i morgenaften også, så er det Radio Nibe 19, som tager over og underholder. Det er jo programmer for i morgen, mandag.
1: Ja.
0: Har du noget musik derovre?
1: Jeg kan lige så godt sidde og lukke.
0: Okay.
1: Og jamen, det er jamen, nok til at tro rent, men du har lige
0: så lad os spille sådan en rigtig trist en, der hedder Daybug Owens Night. Det er det her, kan du. Kom her.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Stephen David Austin med The Day Buck Owens Died, og så kom Helle Lynge og sang om spinderokken. Og med det, så er det ved at være slut for os for i aften. Jeg ved, vi nogensinde fik sagt, hvem vi var, da vi kom. Men
2: jo.
1: Men ellers så vil gerne
2: sige, i hvert fald.
1: Så vil jeg gerne sige pænt godnat i hvert fald.
2: Ja, det er jo 100, men ja. Det sagde vi. Jeg ved det.
1: Ja, og her er det
2: Peter
1: og Åsa, der takker af for i aften. Vi håber, I har nydt musikken. Vi har i hvert fald nydt at være her og sidde hygge.
2: Ja.
1: Sådan er det. Så kan I passe godt på hinanden. Sov godt, når I kommer så længe. Så langt hedder det vist.
2: Ja.
1: Og Blue Heaven kommer her og synger godnat, min ven. Så... Så godt.